0: otoka divne flore i faune.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra još toliko.

sefer, što ti više ne treba, ko novine od juče, poderanih stranica, baci me negdje usput, baci me.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
1: jasno
7: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
7: jasno
1: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNED od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Prema posljednjim informacijama koje stižu i iz Washingtona i iz Teherana, čini se da je sporazum o miru ovoga puta doista i blizu. Naime, za razliku od dosadašnjih jednostranih tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, poruka da je dogovor na vidiku sada stiže i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaela Bageja. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata kao i temeljna pitanja za nas. Dodao je da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Trump je sve komentirao preko društvenih mreža gdje je objavio da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran te da će Hormuški tjesnac biti otvoren. No dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Također je poručio da je telefonski razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i da je razgovor prošao vrlo dobro. Iz SAD-a stiže vijest o pucnjavi do koje je došlo u subotu navečer ispred Bijele kuće. Iz američke tajne službe su priopćili da su upucali muškarca koji je otvorio vatru na sigurnosnoj kontrolnoj točki ispred Bijele kuće. 21-godišnji napadač je prevezen u bolnicu, ali tamo je, kažu, preminuo. Iz tajne službe su rekli i da je u pucnjavi ranjen jedan prolaznik, ali nije poznato je li ga ranio metak napadača ili agenata tajne službe. S teškim ozljedama prolaznik je prevezen u bolnicu. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku Premier Ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja na Wembleyu. Veći dio prvog poluvremena Middlesbrough je imao inicijativu i posjed lopte dok se Hull organizirano branio i čekao priliku iz kontranapada. Gol je pao u 5. minuti sudačke nadoknade kada je odbijenu loptu u mrežu pospremio McBurney. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja mjeri Split, 21 je u Rijeci, 18 je u Zagrebu, 15 u Osijeku. Osijek i Varaždin mjere 13, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 12 stupnjeva, a u Gospiću je 9. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
3: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
2: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
2: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
5: A ja vozim polako i ne brinem.
2: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
6: Vijesti Radio Đakova.
2: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
7: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
6: prometno izvješće.
2: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
6: Radio Đakovo,
2: znaš da si kod kuće.
8: To je to, dragi naši, dobro vam jutro, lijepa vam i ugodna ova današnja nedjelja 24. svibnja, blagdan duhova, dakle puno je razloga za biti optimističan, vedar, dobro raspoložen baš u današnju nedjelju. Trudit ćemo se s naše strane da i mi budemo takvi, vi sa svoje strane i evo, bit će nam lijepo i ugodno, zar ne? Što se vremena tiče, sunčano je, toplo, baš kao i prethodnih jutara, 19 celzijevih stupnjeva nas grije već ovako rano ujutro. Što će nas grijati i koliko stupnjeva kasnije, to ćemo saznati za nekoliko trenutaka. U prvoj polovici sata, dakako, sve one servisne informacije, zatim zaoravamo našu brazdu. U 9 sati još jednom slušamo vijesti Medija servisa. u 9:30 dijalekt Šokački, potom tjednik u 10, a od 11 sati i danas emisija koju s nestrpljenjem iščekujete, emisija Čestitke i pozdravi naših slušatelja. Kao što rekoh, nadam se jedna lijepa, ugodna i zanimljiva nedjelja pred vama. Inače, na blagdan duhova, a inače ovih nedjelja učestale su prve svete pričesti i svete krizme, danas sveta krizma u Đakovačkoj katedrali. Pa evo, dragi naši, svima još jednom želimo lijepu, ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.

0: Vremenska prognoza.
1: Kada je riječ o vremenu danas, bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Povremeno umjerena na oblaka, slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Dakle, iako je proljeće, sve smo bliže pravim ljetnim temperaturama. Ona jutrošnja je 19 stupnjeva, tlak zraka povišen na 1026 hektopaskala, a vlaga 73%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: Prometno izvješće.
1: Evo za početak dana nema nekih posebnih upozorenja ni informacija o stanju u prometu. Kod nas prekrasno, uvjeti za vožnju povoljni, ali nije posvuda tako. Prema onome što javlja HAK, zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila su na dijelu Jadranske magistrale DC8. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Naravno, ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji i kolone su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i na pojedinim dionicama autocesta. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30.

0: I evo, podsjetimo se što se to događalo na ovaj današnji datum, 24. svibnja 1883. otvoren je Brooklynski most koji povezuje Manhattan s Brooklynom u New Yorku. 1964. u tuči na nogometnoj utakmici u Limi, Peru, izazvanoj odlukom suca da poništi gol domaće momčadi, poginulo je više od 300 ljudi. 1968. studenti zapalili Parišku burzu, 1993. Eritreja stekla neovisnost od Etiopije nakon 30 godina građanskog rata. 1993. na Tibetu izbile demonstracije protiv kineskih vlasti. 2002. godine predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i George Bush Jr. potpisali ugovor o smanjenju svog nuklearnog oružja za 2/3 u sljedećih 10 godina. 2011. NASA je službeno obustavila sve pokušaje uspostavljanja veze s roverom Spiritom. Na današnji dan su rođeni Gabriel Fahrenheit, njemački fizičar, 1668. godine. Željko Kučan, hrvatski akademik i biokemičar, rođen 1934. Mario Bogljuni, hrvatski pijanist, orguljaš i skladatelj, rođen 1935. godine. Na današnji dan 1937. rođen je Zdravko Tomac, hrvatski političar i pisac, 1941. Bob Dylan, američki glazbenik. Preminuli na današnji datum Nikola Kopernik, poljski astronom, 1543. Zatim Vladimir Besić, hrvatski slikar, 1954. godine. Duke Ellington, američki jazz glazbenik, umro je 1974. A na današnji dan 2023. godine preminula američka pjevačica Tina Turner. Što se blagdana i spomendana tiče, podsjetimo, danas je blagdan duhova, spomen na silazak Duha Svetoga na apostole i rođenje crkve. Blagdan duhova obilježava se 50 dana nakon Uskrsa te simbolizira zajedništvo, vjeru i obnovu duha. Na blagdan duhova vjernici se tako prisjećaju događaja kada je Duh Sveti sišao na apostole, osnaživši ih za navještanje evanđelja. Duhovi, poznati kao pedesetnica, jedan su od najvećih kršćanskih blagdana.
1: Na današnji dan.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, dobrodošli i u današnju Brazdu u kojoj donosimo jednu aktualnu temu. Naime, ovoga puta govorimo o tome kako suša i mraz prijete Europi. Uz Hrvatsku problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje.
0: Brazda,

Dakle, najnovije izvješće Europskog sustava za praćenje poljoprivrede GRC Mars pokazuje da su izgledi za ovogodišnje prinose u većem dijelu Europe i dalje relativno dobri, unatoč sve izraženijim problemima s nedostatkom oborina, kasnim proljetnim razom i kašnjenjem proljetne sjetve u pojedinim regijama, piše Agroklub. Posebna pažnja u izvješću posvećena je Hrvatskoj, koja se zajedno sa susjednim državama suočava s rastućim rizikom od vodnog stresa zbog manjka kiše od početka proljeća. Prema analizi stručnjaka, područje jugoistočne i srednje Europe bilježe ispod prosječne količine oborina još od ožujka, što je dovelo do smanjenja vlage u tlu i povećanog pritiska na usjeve. Uz Hrvatsku, problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje. Najveća opasnost odnosi se na mogući razvoj sušnog stresa, upravo u ključnim fazama rasta biljaka, kada su potrebe za vodom najveće. Unatoč izazovima, ukupna slika europske poljoprivrede i dalje je relativno pozitivna. Ozimi usjevi razvijaju se uglavnom dobro, a proljetna sjetva u većini zemalja približava se završetku. Ipak, hladno i kišovito vrijeme usporilo je radove na poljima u jugoistočnoj Europi i Turskoj, što bi kasnije tijekom ljeta moglo povećati osjetljivost usjeva na visoke temperature i dodatni nedostatak vode. Stručnjaci navode kako su prognoze prinosa ovoga mjeseca blago smanjene zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali se i dalje uglavnom kreću oko ili iznad petogodišnjeg prosjeka. Dodatni problem za europske poljoprivrednike predstavljaju kasni proljetni mrazovi, koji su krajem travnja i početkom svibnja lokalno spuštali temperature ispod minus 5 stupnjeva Celzija. Najviše je stradala uljana repica u Poljskoj, Češkoj i Litvi, gdje su mrazevi tijekom cvatnje smanjili broj cvjetova i plodnost biljaka. Zbog toga su očekivani prinosi pali ispod višegodišnjeg prosjeka. Štete su lokalno zabilježene i u Mađarskoj, istočnoj Slovačkoj te zapadnoj Rumunjskoj. Za Hrvatsku je posebno važno upozorenje o iscrpljivanju zaliha vlage u tlu. Stručnjaci ističu da bi nastavak sušnog razdoblja mogao negativno utjecati na rast proljetnih kultura, osobito kukuruza i suncokreta. Iako su posljednje oborine donijele određeno olakšanje, daljnje vremenske prilike bit će ključne za očuvanje prinosa tijekom ljeta. Poljoprivredni proizvođači u kontinentalnom dijelu Hrvatske već sada pažljivo prate stanje usjeva i razvoj mogućih posljedica suše. Problemi su dakako i u drugim dijelovima Europe. U sjevernoj Italiji visoke temperature i nedostatak kiše iscrpili su vlagu u površinskom sloju tla, zbog čega je na pojedinim područjima već bilo potrebno rano navodnjavanje ljetnih kultura. Slični problemi prisutni su i u istočnoj Poljskoj i južnoj Švedskoj, gdje dugotrajno sušno razdoblje ugrožava razvoj ozimih usjeva u reproduktivnoj fazi. U zapadnoj Ukrajini stanje je dodatno pogoršano višemjesečnim manjkom oborina, dok je u sjevernoj Španjolskoj slab razvoj biomase posljedica sušne jeseni i zime. Za razliku od dijela Europe, zemlje Magreba bilježe vrlo povoljne uvjete za poljoprivredu. Iznad prosječne količine oborina i dobra popunjenost akumulacija omogućile su odličan razvoj usjeva u Maroku i Alžiru, gdje se očekuju iznad prosječni prinosi. Europski stručnjaci zaključuju kako će naredni tjedni biti presudni za razvoj ovogodišnje poljoprivredne sezone, posebno u državama poput Hrvatske, gdje će količina oborina tijekom kasnog proljeća i početka ljeta imati ključan utjecaj na konačne rezultate žetve.

0: A evo što kaže i agroprognoza za dane koji su pred nama i osvrt na ono što se dogodilo u proteklom tjednu. Dakle, proteklih je dana akumulacija topline bila prosječna na prostoru istočne Hrvatske te u Gorju i uzduž Jadrana, a samo na sjeverozapadu iznad prosjeka. Dnevna vrijednost temperature zraka narasla je u Gorju do 21 stupanj, na istoku i sjeverozapadu do 23, a uzduž Jadrana do 24 stupnja. Poneko jutro ipak je bilo hladno jer se temperatura pri tlu spustila na kopnu ispod točke smrzavanja, pa ponegdje u nizinama ima štete na povrtlarskim kulturama. Za sada tlo je na kopnu umjereno vlažno, što pogoduje posijanim i posađenim povrtlarskim, ali i nekim ratarskim kulturama. Ukupno je u proteklih 7 dana izmjereno na istoku i sjeverozapadu Hrvatske 25 do 59 mm, Gorju 30 do 66 mm, a uzduž Jadrana 16 do 30 mm oborine. Vrijedno je istaknuti kako je tijekom podneva temperatura sjetvenog sloja na tla na istoku i sjeverozapadu Hrvatske narasla i do 23 stupnja. Inače, ovoga četjedna dnevna vrijednost temperature zraka narasti u Gorju do 22, a uzduž Jadrana te na istoku i sjeverozapadu Hrvatske i iznad 27 stupnjeva. U prvoj će polovici drugoga tjedna ona biti veća za 1 do 2 stupnja. Pojavu oborina ne očekujemo sve do kraja drugoga tjedna, sjetveni sloj tla uskoro će biti suh, dnevno će se iz tla procesom evapotranspiracije gubiti 5 litara vode po četvornom metru. Biljke s kratkim korijenom moraju se navodnjavati. Još se savjetuje da se suhi dani iskoriste za preventivna prskanja voćnjaka, vinograda protiv biljnih bolesti štetnika. Pokoricu na tlu treba plitkom obradom tla razbiti. Iako će rast korova biti usporen, savjetuje se da ih pratite i na vrijeme uništite. Evo, tako govori agroprognoza za dane koji su pred nama, a objavljuje također Agroklub.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: To je to što se izdvaja u posebnoj ponudi Agrokuće Makljen za ovaj mjesec, dakle za mjesec svibanj. A naravno da će iz toga proisteći i naše nagradno pitanje, jer u drugom dijelu emisije družimo se s Agrokućom Makljen, koja je pokrovitelj naše brazde. U prošloj emisiji izvukli smo sretnu dobitnicu, a sada krećemo iz početka, reklo bi se, zavrtjet ćemo novi nagradni krug, nadamo se da ćete u njemu sudjelovati, da ćete točno odgovoriti na naše pitanje i da ćete tako evo možda imati priliku osvojiti i nagradu na kraju izvlačenja. Što reći o Agrokući Makljen osim ovoga što smo čuli u ovome spotu? Dakle, Agrokuća Makljen nalazi se na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Imaju radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14. Ako želite, možete ih zvati telefonom na broj 822-544. Naravno, tu je i veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala i uvijek ona aktualna ponuda sezonska. A uz to, evo, nabrojit ćemo umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, zatim različite sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, voćarski vosak, stočnu hranu, različite folije, građevinske, folije za plastenike, zelene mreže za hladiograđivanje, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrate za cvijeće i povrće, kaliče za cvijeće, električne i ručne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze, ma nema čega nema. A ukoliko nešto nemamo u ponudi, mi ćemo vas uputiti gdje taj proizvod najlakše možete pronaći. Poruka je zaposlenih u Agrokući Makljen. A sada da čujemo vas, ako ste spremni sudjelovati u našoj nagradnoj igri. Dakle, čuli ste spot Agrokuće Makljen, ma tražimo samo dva artikla da nam nabrojite iz onoga što ste čuli. I netko je već s nama, halo.
2: Halo. Dobro jutro, Falenić iz Marija, ili dobro jutro, dobro i jutro, sve dobro. Najbolje gospođo Vesnavo.
1: Pozdravi vama, kako
2: evo,
1: ste?
2: Evo, javljam se iz prelijepo sunčanog, okupanog, nedeljnog do podneva iz Budovaca. Ja sam Marko pri telefonu, vaš vjerni slušalac i prativac naše lijepog Đakova i naše lijepe Slavonije.
1: Drago mi je čuti vas. Evo, ja vjerujem da ste vi pažljivo slušali i da ste zapamtili što se to nudi u posebnoj ponudi Agrokuće Makljen.
2: Gospođa Vesna, tu se nema puno šta reći. Od 5000 proizvoda tu nema šta nema. Od kopačica do folija, do škare za rezanja, prskanja, preprskavanja, biljki, sadnica, nema šta nema u Agrokući Makljen. Ako nema što ste vi rekli, oni vas upute u pravo mjesto i svaki savjet daju. Za svakoga ima ponešto.
1: Evo, lijepo ste vi to objasnili i uputili naše slušatelje koji eventualno još nisu posjetili Agrokuću Makljen da to učine, jer neće požaliti, jel tako?
2: Ma Vesna, gospođo Vesna, nema toga ko nije valjda bio u našoj kući Agrokuća Makljen. I da. Koji dođe prvi puta, taj neće otići nikada odande. Jer stvarno ima sve.
1: Odlična preporuka, evo za sve naše slušatelje, ime i prezime, samo ponovite.
2: Ivanišić Marko.
1: Dobro, ja upisujem i pratimo što će se događati dalje. Kad prikupimo dovoljan broj imena...
2: Još jednom, lijepi pozdrav, puno sreće, zdravlja I sve najbolje u životu vama, vaše obitelji i svima slušalicima naše lijepe Slavonije. S Bogom.
1: Hvala vam najljepša, do slušanja. Evo, to je to prvo ime koje stavljamo u naš nagradni bubanj, virtualni, naravno, gospodin Marko Ivanušić točno je odgovorio na naše pitanje i rekao i više od onoga što smo tražili o agrokući Makljen, koja je pokrovitelj Brazde.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I tako smo polako došli do kraja današnje Brazde. Podsjetimo da smo u prvom dijelu emisije naglasili da uz Hrvatsku problemi s nedostatkom vlage zabilježeni su i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje. I tako smo došli do kraja današnje Brazde. Hvala svima koji nas slušate, koji sudjelujete u nagradnoj igri. Slušamo se ponovno iduće nedjelje.
3: Slušali ste emisiju Brazda. Neonske minute.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 10 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad na učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijeno najmanje 10 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom i da je ukrajinska vojska znala što cilja. U Zagrebu je jučer svečano obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Evo što je tim povodom poručio premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
0: To su, dodao je, ostvarili novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja rezultatom 19-16. Splićani će priliku za preokret imati u uzvratnom susretu koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola za ostatka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja mjeri Split, 21 Rijeka, 20 je u Zagrebu, a 19 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: Devet je sati i 4 su minute, dragi naši, nakon vijesti Media servisa nastavljamo s programom iz našega studija. Provjerit ćemo još jednom što kaže naš termometar, ali čuli ste i sami u vijestima Media servisa, a i u našem programu ponavljali smo da dolazi prvi ovogodišnji val vrućina. Evo nas trenutno na 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1026 hektopaskala, vlaga 61%. Danas također sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće uz gdjekad umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Zbog dugotrajnijeg razdoblja toplijeg vremena tijekom kojega će vrijednosti temperature zraka biti iznad prosjeka za kraj svibnja, što više ponegdje na neke dane i blizu rekordnih, Državni hidrometeorološki zavod je objavio i posebno priopćenje. Mi smo ga već nekoliko puta prenijeli u našem programu, a to ćemo ponoviti i danas. Dakle, danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna na kopnu većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, u ponedjeljak i srijedu uz više oblaka postoji vjerojatno za lokalne pljuskove i grmljavinu. Evo, to je što se tiče vremena danas. Uz ostalo, evo, spomenut ću još jednom da je danas blagdan duhova, da je danas posebno svečano u Gorjanima gdje se održava godišnji obhod Ljelja, pa evo ako planirate nekamo poći iskoristiti ovu nedjelju, da nemate drugih obaveza ili želite jednostavno vidjeti taj prekrasan narodni običaj, možete poći do Gorjana u 10.30, tamo počinje sveta misa u tamošnjoj crkvi, a nakon toga tradicionalni obhod Ljelja kroz selo.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku,

0: trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

9 sati i 25 je minuta, evo idemo u susret još jednoj emisiji koju onako rado slušate, našem dijalektu šokačkom, a prije toga ćemo dati obavijest za sve one koji traže posao, osobito u građevini. Naime, građevinska tvrtka Nikačević d.o.o. iz Đakova traži sljedeće građevinske radnike: 2 zidara, 2 tesara, 2 pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefonom na broj 091 790 6320. To je to, a sada još jedan glazbeni broj Hrvatske ruže, Slikaj mi rodni kraj i potom dijalekt šokački.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
1: Dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Dijalekt šokački, u kojemu i danas divanimo po šokački. I danas nastavljamo naše putovanje kroz godinu prateći narodni kalendar, blagdane i običaje koji su stoljećima živjeli u slavonskim selima među našim svitom, u crkvena zvona, šokačku pismu i stare pripovidi. Govorit ćemo o svecima koji su kroz godinu bili važni našim precima. Od onih kojima se narod uticao za zdravlje, rodnu godinu i zaštitu kuće i polja, pa sve do običaja koji su se vezali uz pojedine blagdane. Prisjetit ćemo se kako se nekad živilo po crkvenom i narodnom kalendaru, kad je svaki svetac imao svoje vrime, svoje običaje i svoju poruku. A kroz današnju emisiju vodi nas Mato Damjanović.
2: U svijetu je obično blagdan duov ili duhova. Svijet je skovo izreku, do svetoga duva ne skidaj kožuva, a kad prođe sveti duv, opet navlači kožuv. To se naravno odnosi na one zimogrozne i ljude koji se nikako zgrijat ne mogu. 8. lipnja je sveti Medardo. Svit je govorio što Medardo sveti daje 40 dana traje. Znači, ako je na Medarda lipo vrijeme, sunčano 40 dana će biti lipo. Ako je kiša, bit će loše vrijeme 40 dana. Pa svit najviše voli da tog dana bude i kiše i sunca, pa će onda sve rodit i rast kako treba, što je posadito. 27. lipnja je sveti Ladislav. Osim što je poznat da je god u Punitovcima, dakle župa u našoj blizini, Strizivojna svetog Ladislava slavi kao zaštitnika od leda. Mi smo postali župa 1928. godine i dok nismo bili župa, bili smo filijala župe Vrpolje. Nije kod nas bila tako često misa, ali se govorilo na Ladislava je bila obvezatno sveta misa, kaže kralj Ladisa u selu je misa. Tako su stari govorili. Kad bi bila kakva salauka, nevrime i jaka grmljavina, svit bi rekao to se sveti Ilija voza na ognjenim kolima po oblacima, pa točkovi lupaju oblake i zato grmi. Čuo sam deseterac, vidit ćemo na svetog Iliju koja cura ima džuvegiju. 1. kolovoza je sveti Bono, kod nas poznat kao sveti Bono Vukovarski. Za vrijeme Austro-Ugarske, dok smo bili u zajedničkoj državi sa Mađarima, išlo se na svit naš dragi pobožni je išao rado na proštenja. Išlo se na proštenje u Jud, se reklo. To je Marija Đud, svetište Marijansko u Mađarskoj. I onda, kad se tamo kreni za Veliku Gospu, na primjer, ponese se to jela i pića i bude sveg i svačeg. Ali kad se ide natrag odande, onda tog sveg već ponestane. Onda je svit govorio, u Jud ide, šunku ide, kad iz Juda da i duda, a kad dođu za 1. kolovo za svetom Boni u Vukovar, onda su govorili, sveti Bono ima tamo njegove relikvije u Vukovaru, u jednoj škrinji, jedan zaziv je bio sveti Bono, sveto tilo, svete selo pozdravilo. 6. kolovo za je preobraženje gospodnje. Osim što je to god u Piškorevcima, svit ga doživljava i kao međašni svetac između ljeta i jeseni. Pa se kaže, preobraženje preobrazi se i gora i voda. Više vrućina može bit, ali ne kao prije preobraženja. Nakon prve preobraženske kiše više nema tako velike i žestoke vrućine. Sveta Klara grožđe šara, govorilo se god u starim Mikanovcima. Čuo sam da su u Dalmaciji govorili za svetog Lovru, Sveti Lovrenac k šporetu koljenac. Dakle, treba se briniti za grijanje. 24. kolovoza je Sveti Bartol, god u Kupini, Lapovcima i u još nekim drugim selima. Čuo sam da su stari govorili, to je ovako slikovito rečeno, možda nije baš previše primjereno, da se Sveti Bartol upišao u lubenice, jer od toga dana lubenice gube na kvaliteti i više nisu baš jako dobre za jelo. Ima onaj često korišteni deseterac, alaj se zanijalo kolo, nije veće ni na Bartolovo. 8. rujna je Mala Gospa. Kaže, svit, Gospa mala, jesen prava. Ili onaj deseterac, ide jesen, ide Gospa mala, žen se diko, ja bi se udala.
0: Divani po dijalektu Šokačkom.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Deset je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nadbiskupskom domu u Đakovu održan je radni sastanak nadbiskupa Đure Hranića sa županicom Natašom Tramišaki i ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek, na kojem je najavljena cjelovita obnova Đakovačke katedrale i Osječke konkatedrale. Nadbiskup Đakovačko-Osječki Đuro Hranić kazao je kako je na sastanku dogovoreno da se najkasnije početkom rujna formira stručni tim koji će pratiti njihovu obnovu, te da se naprave planovi kako bi se, ovisno o financijskim mogućnostima, počelo s radovima. Na obje građevine počet će se s projektima obnove krovišta jer curi i vlaga prodire u unutrašnjost. Projektna dokumentacija za njihovu obnovu, kako je istaknula županica Nataša Tramišak, izrađena je putem sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a županija je već do sad za obnovu obaju krovišta osigurala 250.000 eura. Ministrica Obuljen-Koržinek najavila je da će se radovi ugovarati na trogodišnjoj razini kako bi se sanirala najhitnija pitanja, a to su krovišta. Usporedno s tim, kako je izjavila, provodit će se i restauratorski radovi. Ministarstvo kulture također je i za obnovu krovišta kuće Reichsmann osiguralo 120.000 eura. I đakovački maturanti u petak su se tradicionalnim plesom kvadrilje na središnjem gradskom trgu oprostili od srednjoškolskih klupa. S današnjim danom za njih je završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz triju đakovačkih srednjih škola, gimnazije Antuna Gustava Matoša, ekonomske škole Braća Radić i srednje strukovne škole Antuna Horvata, kvadrilu je plesalo oko 350 maturanata. Plesni oproštaj s maturantima na gradskom trgu popratili su brojni roditelji, rodbina, prijatelji i drugi građani.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: Dok su se gradonačelnik i gradska vlast naslikavali po gradu predstavljajući veliki projekt ozelenjivanja, danas je potpuno legitimno pitanje koliko je tog projekta uopće preživjelo nekoliko mjeseci nakon sadnje, stoji u priopćenju Natalije Knezović, predsjednice Hrvatske stranke umirovljenika Đakovo, koalicija Zajedno za Đakovo. Grad Đakovo i Univerzal javno su objavili sadnju više od 1200 stabala i grmova, vrijednih oko 80.000 eura javnog novca. Sadilo se po cijelom gradu i prigradskim naseljima, a danas, kaže, imamo osušena stabla, suhe sadnice, poluprazne drvorede i novac građana bačen bez odgovornosti. Ističe da građani vide kako se pred izbore užurbano sadilo po gradu kako bi se stvorio privid rada i brige za okoliš. Danas, kada su kamere otišle, ostale su suhe grane i pitanje odgovornosti. Iz HSU-a i koalicije Zajedno za Đakovo otvoreno pitaju tko je zakazao u kontroli sadnje i obaveznom zalijevanju, koliko će Đakovčane koštati nova zamjena stabala, te je li cijeli projekt bio samo skupi predizborni igrokaz za naslikavanje pred kamerama. Sanja Bježančević ostaje na čelu Osječko-baranjskog SDP-a. Na izbornoj konvenciji u Osijeku dobila je jednoglasnu podršku delegata za novi mandat. Za potpredsjednike županijske organizacije izabrani su Marko Bogatić i Vjeran Marijašević. Srednja strukovna škola Antuna Horvata iz Đakova proizvela je najbolju mladu graševinu u Hrvatskoj. Na prestižnom stručnom ocjenjivanju u Kutjevu njihovo vino Graševina Bonum Usu iz Berbe 2025. godine proglašeno je šampionom u kategoriji suhih vina. Vino je proizveo enolog, magistar znanosti Ivan Išasegi, zajedno s učenicima i nastavnicima škole. Grožđe je uzgojeno i prerađeno na školskom agroturističkom imanju u Trnavi. Ovo je prvi put u povijesti da je jedna škola osvojila titulu šampiona na ovom natjecanju.
0: Radio Đakovo, tjednik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo jučer je organiziralo svoj tradicionalni dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane. Kut Gorjanac u petak je održao cjelovečernji koncert u čast obilježavanja svoje 60. obljetnice. Proslava se nastavlja danas na blagdan duhova tradicionalnim ophodom ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Proslava duhova počet će svetom misom u 10:30 u crkvi Svetog Jakova, nakon čega slijedi tradicionalni ophod kroz selo. Središnje misno slavlje danas na svetkovinu duhova u Đakovačkoj katedrali predvodi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Na misnom slavlju, koje počinje u 10:30, nadbiskup Hranić podijelit će sakrament krizme mladićima i djevojkama Đakovačke župe svih svetih. Također danas bit će upriličen i svečani doček relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja u Đakovačkoj katedrali u 15:30. Čašćenje i molitveni program potrajat će sve do sljedećega dana. A predvodit će ga članovi župnih skupina, trajnog euharistijskog klanjanja, bogoslovi i studenti KBF-a. Sutra, 25. svibnja, euharistijsko slavlje u katedrali s početkom u 10:30 predvodit će đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić. Svečani ispraćaj relikvija je toga dana u 15 sati. Đakovački KUD Tena večeras će u Centru za kulturu održati svoj godišnji koncert pod nazivom Zvuci s kamena. Početak je u 20 sati. U kući susreta Đakovačko-osječke nadbiskupije bivši svećenički dom od danas do utorka 26. svibnja održat će se godišnji skup etnologa Hrvatskog etnološkog društva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 osobe zadobile su tjelesne ozljede. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje, Đakova i Donjeg Miholjca. Na području Đakova evidentiran je i jedan nalet vozilom na divljač. Vatrogasci Bilja gasili su požar žita i starih traktorskih guma u dvorištu restorana Citadela, a vatrogasci Piškorevaca gasili požar na divljoj deponiji smeća kod Piškorevaca, izvijestio je centar 112.

0: Slušali ste Tjednik.
1: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Slušate Prvi radio u boji.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
5: Ja treniram od 11. godine.
6: I ja isto od 11.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
9: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trener.

0: stručnjaci kažu da je za zdravlje tijela potrebna raznolika prehrana koju najbolje postižemo korištenjem sezonskih namirnica. Kažu još i
1: Stop. Mi ćemo dodati da je za zdravlje duha potrebno svirati u bojama godišnjeg doba. U ritmu proljeća, Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: 10 sati 48 je minuta. Evo, u našem tjedniku nagovijestili smo da će danas biti upriličen svečani doček relikvija Svete male Terezije i njezinih roditelja u Đakovačkoj katedrali u 15 sati i 30 minuta. Čašćenje i molitveni program potrajat će sve do sljedećega dana, a predvodit će ga članovi župnih skupina, bogoslovi, studenti KBF-a i ostali. Sutra, 25. svibnja, euharistijsko slavlje u katedrali s početkom u 10.30 predvodit će Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, a svečani ispraćaj relikvija je toga dana u 15 sati. E sad, što su relikvije Svete Terezije, male Terezije? Dakle, relikvije Sveta Terezija od djeteta Isusa i njezinih roditelja, svetih Ljudevita Martina i svete Zelije Martin, među najštovanijim su relikvijama katoličke crkve današnjice. Mala Terezija, karmeličanka iz francuskog Lisea, poznata je po svom malom putu, duhovnosti, jednostavnosti, povjerenja i svakodnevne ljubavi prema Bogu. Njezine relikvije već desetljećima obilaze svijet i okupljaju velik broj vjernika na molitvu i duhovnu obnovu. Posebno mjesto imaju i relikvije njezinih roditelja Ljudevita i Zelije Martin, prvog bračnog para u novijoj povijesti crkve proglašenog svetima zajedno. Njihov život ostao je snažno svjedočanstvo svetosti braka, obitelji i vjernosti u svakodnevnim životnim obvezama. Glavne relikvije čuvaju se u Bazilici Svete Terezije u Liseu, jednom od najvećih hodočasničkih središta u Francuskoj. U katoličkoj tradiciji relikvije nisu predmet štovanja same po sebi, nego znak blizine svetaca i poticaj vjernicima na dublji duhovni život. Tolike generacije upravo u primjeru male Terezije i njezinih roditelja pronalaze poruku da se svetost može živjeti i u jednostavnosti svakodnevice.

Inače, relikvijar Male Terezije od 1990. obilazi svijet i bio je više od 80 zemalja. U mnogim državama okupljao je desetke tisuća vjernika. Posebno je zanimljivo da štovanje nije vezano uz spektakularna čuda, nego uz njezinu jednostavnu duhovnost, povjerenje u Boga kroz male svakodnevne čine. Često se uz njezine relikvije povezuje simbol ruže zbog njezina poznatog obećanja. Provodit ću svoje nebo čineći dobro na zemlji, spuštat ću kišu ruža.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova,

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi, u kojoj i danas slavimo ljubav i nove početke. Pretežito u današnjoj emisiji čitamo vaše svatovske čestitke, poruke koje upućuju roditelji, kumovi, prijatelji, rodbina. Pa evo, ostanite uz naš program i uživajte uz emisiju Čestitke i pozdravi. A današnju emisiju otvaraju Marko Škugor i Danijela s pjesmom Ono nešto. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka sa Davidom, želi ti Strina, teta Darija, Sarah i Zoe. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretno sklapanje braka i Božjeg blagoslova kćerki Maji s Tinom žele mama i tata. Karolina, za tvoj novi početak poklanjam ti ovu pjesmu jer u njoj je sve ono što ti želim. Da uvijek imaš ono nešto zbog kojeg ti se srce smije, zbog kojeg voliš jače i zbog kojeg vjeruješ u život i kad je lijep i kad je težak. Sretno u svemu što dolazi, tvoja prijateljica Rebeka. Dragi mladenci Anđelina i Mihajle, neka vas kroz život prati ljubav, sreća i zdravlje. Od srca vas pozdravljaju brat Franjo sa obitelji. Sretno sklapanje braka našoj Maji s njenim Tinom želi sestrična Marija s obitelji. Dragi Kristina i Davide, neka vam brak bude ispunjen srećom, smijehom, ljubavlju i poštovanjem. Želim vam obitelj Bokun. Lijepa naša Kristina, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne priče. Volete teta Spomenka i tetak Damir. Dragoj Anđelini, sretno sklapanje braka sa Mihajlom. Neka vas uvijek prate osmijeh i međusobno poštovanje. Ines, Ivano i Mila. Dragi naši Andrea i Renato, vjenčanja su poput čarolije koje nas podsjećaju na snagu ljubavi i zajedništva. Neka vaše vjenčanje bude početak predivnog putovanja, ispunjenog srećom, ljubavlju i lijepim trenucima. Od srca vam žele sestra Kristina, šogor Marko i nečakinje Sara i Luce. I još jedna čestitka uz pjesmu Ono nešto. Sretno sklapanje braka sinu Mislavu Pundi s Nikolinom Agatić žele mama Marija i tata Boris. Uz poruku, djeco, sretno!

A evo i poruke upućene uz pjesmu Uz tebe i Klapu Šufit. Najdražoj i jedinoj kćeri Karolini Pavičevac i budućem zetu Vedranu Kovačiću. Dragi Bog nam ne daje sve što želimo, već ispunjava sva svoja obećanja, vodeći nas kroz najbolji i najizravniji put prema sebi. Budite zahvalni na svemu što imate. Na kraju ćete imati još više. Svi vaši snovi se mogu ostvariti, samo ako imate dovoljno hrabrosti da idete za njima. Sretno kćeri od sveg srca. Žele ti tvoji mama Cuna i tata Vito.

Slijedi pjesma Ako voliš ovu ženu. Sve najbolje u bračnom životu nečak u Domagoju Žigri s njegovom odabranicom Anjom od srca žele teta Ankica i tetak Željko Arlović. Dušo moja, kikice moja, neke osobe u životu ne biraš. Jednostavno odrastaš uz njih i postanu dio tebe. Tako si ti oduvijek bila dio mene. Od prvih dana života, preko bezbrižnog djetinjstva i školskih dana, pa sve do danas. Uz tebe su vezane neke od mojih najljepših uspomena. Zato mi je srce puno dok te gledam ovako sretnu. Želim vam ljubav koja će i kroz godine ostati nježna, sigurna i iskrena. Dom pun smijeha i zagrljaja i život u kojem ćete jedno drugome biti najveća podrška. Od srca vam želim svu sreću ovoga svijeta. Tvoja Osla. Dragi naši Majo i Tino, danas vam želimo samo jedno, da se kroz cijeli život volite jednako kao danas, a još više poštujete i čuvate jedno drugo. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom, dječjom grajom, lijepim uspomenama i ljudima koje volite. I kad god vam život donese izazove, držite jedno drugo čvrsto za ruku i podsjetite se zašto ste se izabrali. Sretno, brat Jopo, Šogorica Marija i nećaci David, Matej i Leon. Anđi i Mikiju sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca žele Ujo Tomislav i Dima. I još jedna čestitka uz ovu pjesmu, dragi naši Andrea i Renato. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka od srca žele sestra Kristina, šogor Marko i nećakinje Sara i Luce.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

Evo i Slavonija benda s pjesmom Ajde kumo. Kumi Anđelini, sretno sklapanje braka s Mihajlom, sve najbolje u zajedničkom životu želi kuma Mirna.

Još jedna svatovska, ovoga puta uz bosutske behčare. Mihajla i Anđelina, neka vam ovaj dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od brata Josipa s obitelji.

Slušamo sada i Lucky Band i pjesmu Svatovski dan. Podignimo čaše za vaš svatovski dan. Neka vam život u dvoje bude veseliji od najljepše pjesme, a ljubav jača od svakog izazova. Želi vam Ivana. I da, zapamti dvije najvažnije riječi za mir u kući. Da, draga. Puno ljubavi i sreće u braku Ivanu Jankoviću iz Svorkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji želi sestrična Nina.

Pjesma koju slušamo u nastavku je Dišem za nas, izvodi David Temeljkov. Za brata Mihaela i Anđelinu uz puno sreće i zdravlja želi sestra Eva Marija. Sretno sklapanje braka Maji s njenim izabranikom želi tetka Iva, teta Kante i sestrična Ana. Najdraža moja kumo Kristina, danas sam jako sretna jer si ti najsretnija i najljepša mlada. Želim tebi i Davidu puno ljubavi, smijeha, zagrljaja i sreće u svakom danu koji dolazi. Hvala ti što si najbolja kuma na svijetu i što me toliko voliš. Volim te, tvoja Tesa.

tej žonami Barábe i pjesma Živjeli mladenci. A uz nju poruka Živjeli mladenci Antun i Helena. Sretno od mame Anice i tate Andrije. Dragi naši Kristina i Davide, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, mirom, smijehom i zajedništvom. Želimo vam da kroz sve godine koje dolaze uvijek budete jedno drugome najveća sreća, podrška i oslonac. Od srca vam želimo najljepši zajednički život. Vaši Pavičići. Sretno sklapanje braka unuci Kristini s njenim odabranikom Davidom želi baka Slavica Davidović. Kristina, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikad ne ugasi. Teta Spomenka i tetak Damir. Sretno sklapanje braka Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji žele Nina, Dino i Mija. Draga Kristina i Davide, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Vjerujte u nju, ljubav je čudo. Iskrene čestitke upućuje vam baka Slavica iz Josipovca.

A sada Stjepan Ješek Štef i Ljube se dva goluba. Sretno mladenci, žele vam tata i Svjetlana. Kristina i Davide, neka vas obasja svjetlo Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. Najljepše želje za vaše vjenčanje upućuje vam baka Slavica iz Josipovca.

Draga kćeri Kristina, sretno sklapanje braka s Davidom, volite se i poštujte, želiti tata. Čestitka ide uz pjesmu Kćeri moja jedina i Đuku Čajića.

moja jedina, sve ću živo polobiti, kćeri moja jedina.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakum trgovinama ili na vakum.hr.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija, Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sljedeća je na redu pjesma Par je Božji dar i Goran Karan. Našim dragim mladencima Karolini Pavičevac i Vedranu Kovačiću, ostavi iza sebe sve nevolje, patnje i slabosti. Počni od ovog trenutka očekivati bolje. Život je kratak, treba ga živjeti punim plućima. Ne boj se nikoga, budi hrabra i voli, jer vrijedimo baš onoliko koliko volimo. Sretno vam bilo, mladenci, od srca vam žele tata Vito i mama Cuna. Teta, jednoga ću dana i ja pitati, a ko je David? Čisto da se smijemo, jer me mama već sada uči, bila je fora da tko je David krijemo. Hvala Bogu, sada znaju svi. David je moj tetak, a najljepša mlada u subotu ćeš biti ti. Tvoja M.

0: nedjeljom u podne.
1: Sjeti se svetkovati dan gospodnji.
2: Svetkovina je duhova. Kreni, ne boj se. Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši gospodina. Isus im stoga ponovno reče: Mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Strah koji se uvukao učenike nakon Isusove smrti i dalje je prisutan. Vrata su zatvorena. Život je na sigurnom, barem na oko. Kao i moj kada se sakrijem, kada uteknem svome strahu i mislim da će me ovo zemaljske sigurnosti dostatno očuvati. Isus remeti tu logiku. Dolazi i u naše ruševine, i u naše bjegove i strahove. Pokazuje rane. Po njima dokazuje svoju autentičnost. Nije li i tvoja autentičnost sakrivena upravo i u tvojim ranama? One koje te obilježe i po kojima se mijenjaš. Sve što boli, mijenja. Ali ne da te slomi, ne da te uništi. Naprotiv, da rasteš. Kad si to što jesi, sa svim svojim bolima i radostima, postaješ plodno tlo. Tlo koje može biti natopljeno živom vodom. Duh Sveti tada postaje tvoj pokretač i smjerokaz. I danas na svetkovinu duhova osluškuj. Tiho i bez ikakva osobnog moranja i smjerova. Slušaj njega. Slušaj na što te poziva. Kreni, ne boj se. Pripremila sestra Sunčica Kunić.

Bile su to naše duhovne minute nedjeljom u rubrici Nedjeljom u podne, a budući da su danas duhovi, svetkovina duhova, kao što smo i čuli u ovome što smo sada pročitali, ide i pjesma u tom tonu, Duše sveti dobrodošao, izvodi je Božji glas, a nakon toga nastavljamo s emisijom Čestitke i pozdravi, kroz koju će vas dalje voditi Ivan, a ja se od vas opraštam i pozdravljam.

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Četvrtkom od 18 sati.

Sunce mamino, draga moja Dorotea, puno sreće, zdravlja i ljubavi u braku od srca ti želi tvoja mama Vesna. Draga moja kćere Kristina, došao je i tvoj dan, budi sretna sa Davidom, neka vam život bude ispunjen razumijevanjem i smijehom, volite mama. Čeri moja jedina, Karolina Pavičevac i njezinom odabraniku Vedranu Kovačić. Kroz život hodaj ponosno i snažno i zapamti što je srcu važno. Da ljubav cvjeta i srce se veseli jer to je ono što svatko od nas želi. Sretno mladencima od srca želi mama, cuna.

0: Tonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Dragi Kristina i Davide, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz cijeli život. Želimo vam puno sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka za pamćenje. U potpisu obitelj Štimac. Dragoj našoj Anđi, sve najbolje u budućem životu s Mihaelom od srca žele Ujo Miroslav, Ujna Sanja, Ivan i Katarina.

Sretno Ivanu Jankoviću i Doroteji Bosak u zajedničkom životu. Ivane upamti, ženina je uvijek zadnja. Od srca žele prijatelji Darko i Željka Orešković, ljubite se i poštivajte. Karolina i Vedrane, vaše vjenčanje početak je novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. U potpisu, obitelj Horvat.

Vedrane, uz tebe sam pronašla svoj mir, sreću i dom. Hvala ti što me voliš baš ovakvu kakva jesam. Što me grliš kada je teško i smiješ se sa mnom kada je najljepše. A uz našeg Tea ljubav je postala veća i posebnija. Volimo te beskrajno, Karolina i Teo. Draga Karolina i Vedrane, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, od Marine i Ivana. Draga Seko Majo, neka vam ljubav koju danas slavite traje kroz cijeli život, a svaki zajednički trenutak bude ljepši od prethodnog, želiti sestra Josipa sa obitelji.

Budite jedno drugome oslonac radosti, najveća ljubav. Kćerki Maji sretno sklapanje braka, s Tinom žele mama i tata.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
3: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Od mladenaca Ivana i Doroteje za svatove. Stigao je naš dan. Dok se vi spremate, mi vam želimo poručiti da vas jedva čekamo vidjeti i da ne štedite ni grla ni noge. Dragom Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji sve najbolje u zajedničkom životu želi djeveruša Mija. Draga teta Majo i tetak Tino, želimo vam da uvijek budete sretni kao danas, da vam kuća bude puna igre i smijeha, da se volite najviše na svijetu i da se nikad ne prestanete smijati. Tetak, sada imaš jako važan zadatak. Pazi na našu tetu, čuvaj je, mazi i slušaj, jer znaš da nas nećaka ima puno. Svi pazimo na nju. Volimo vas, vaši nećaci David, Matej i Leon. Ponosni brat te danas gleda s očima punim suza radosnica. Čuvajte jedno drugo, volite se kroz životne oluje i neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen mirom, smijehom i beskrajnom ljubavlju. Sretno, brat Damir. Draga naša Karolina i Vedrane, neka vam svaki dan bude proslava vaše ljubavi, za sretne godine, za nove uspjehe, za vas živjeli. Vole vas vaši Hanići.

Dragi Mihajl i Anđelina, neka vam brak donese puno ljubavi, smijeha i lijepih zajedničkih trenutaka. Uz najljepše želje šalje brat Josip, Marija Lucija Borna i Ivan Bagarić. Sve najbolje u zajedničkom životu bratu i njegovoj odabranici Heleni želi brat Ivan. Dragi Domagoj i Anja, neka vaša ljubav traje zauvijek i raste iz dana u dan i bude blagoslovljena djecom od srca žele teta Ankica i tetak Željko Arlović. Ivane i Doroteja, sretan vam ovaj poseban dan i svi dani koji dolaze. U potpisu Ujna Ankica.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Dragom bratu Mihaelu i nevjesti Anđelini, neka ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Puno pozdrava žele Josip, Franjo, Silvana i Eva Marija Bagarić.

0: koji sam zapravo ja.
1: Sretno sklapanje braka Maj s njezinim Tinom želi bratić Nikica sa suprugom Željkom i djecom Emom i Nikom.

Mom tati, kralju svatova, najjačoj osobi na svijetu, hvala ti za svu ljubav, snagu i podršku. Što si uvijek tu i što ti ništa nije teško. Uvijek si bio tu da me zaštitiš, ohrabriš i nasmiješ. Tvoja dobrota i veliko srce naučili su me što znači bezuvjetna ljubav. Ponosna sam i zahvalna što te imam za tatu, jer si bio i ostao moj najveći oslonac kroz život. Volim te, tvoja kćer Karolina.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Baj Antunu od Baje Ivana, sve najbolje u zajedničkom životu sa Helenom.

Ivanu Jankoviću sretno sklapanje braka sa njegovom Doroteom, neka ih prati sreća, ljubav i zdravlje, želim ujak Nikola. Sretno sklapanje braka Anđi s Mikijem od srca žele Ujo Tomislav i Ujna Dima. Povodom vjenčanja Karoline i Vedrana, iskrene čestitke od sestre Vedrane i mame Mirjane.

U nastavku programa Dalmatino i pjesma Dajem ti rič uz vaše čestitke. Karolina i Vedrane, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od obitelji Horvat. Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno bratu Antunu i Heleni, u potpisu šogor Andrija i sestra Andreja. Puno sreće u braku i mašte u mraku, seki Maj i zaručnik u Tini, želi seka Boba uz poruku sretno. Draga naša Kiki, danas želimo samo jedno, da si uvijek voljena i sretna kao što si danas, da vam život zajedno bude pun ljubavi, razumijevanja i onih malih trenutaka koji čine sve posebnim. Volimo te puno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta, u potpisu tvoje cure. Tino, prošli smo svega zajedno, ali danas gledam kako započinješ najljepše poglavlje svoga života. Iskreno sam sretna zbog tebe. Majo, čuvaj ga i hvala ti što ga činiš onako sretnim, u potpisu kuma Ana. Nikolina, ljubavi moja, jedva čekam da zajedno započnemo naš život kao muž i žena. Volim te najviše, u potpisu tvoj Mislav. Majo i Tino, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, razumijevanje i puno zajedničkih lijepih trenutaka. Žele vam sestra Kristina, šogor Josip i Petra.

Karolina i Vedrane, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam kuma Marina i Ivan. Sve najbolje u zajedničkom životu Mislavu Pundi i Nikolini želi kum Zvonimir Pančić. Mislave i Nikolina, puno ljubavi i lijepih trenutaka u zajedničkom životu žele vam mama, tata i brat Marin. Sretno sklapanje braka, puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu s Ekim Majom i Tinom želi sestra Kristina s obitelji.

Dragi moji mama i tata, hvala vam za ljubav, podršku, strpljenje koje ste mi pružali kroz cijeli život. Sve što sam danas dugujem vama i vrijednostima koje ste mi usadili, hvala vam što ste uvijek bili moje sigurno mjesto i oslonac. Volim vas. U potpisu, vaša kćer Karolina. Dragi Mihael i Anđelina, neka vas prati sreća, zdravlje i ljubav, želi mama Ana.

Od mladenke Dorote za budućeg muža Ivana, hvala ti što me činiš najsretnijom djevojkom, a od danas i najsretnijom suprugom na svijetu, puno te voli tvoja Mlada.

0: minúte.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već 1 godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram 1 mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
11: Čekamo vas!
12: Naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz vaše glazbene želje. U ovom slučaju to je Severina i pjesma Prijateljice i naravno uz vaše čestitke. Draga naša Kristina, kažu da čovjek u životu ima pravo na samo nekoliko pravih čuda, a naše najveće čudo je što smo se nas tri našle još u školskim klupama i ostale jedno srce kroz sve one godine. Gledamo te i vidimo djevojku s kojom smo dijelile tajne, ali i predivnu ženu koja je pronašla svoju luku. Voli, budi voljena i leti, a nas dvije ćemo uvijek biti tvoj vjetar u leđa i tvoja sigurna kuća. Volimo te najviše, tvoje Tena i Ana. Mojoj dragoj kumi Marini, hvala što si uvijek uz mene, kroz smijeh, suze i sve najljepše trenutke života. Volim te i sretna sam što te imam kraj sebe, od kume Karoline. Kumo moja, pronašla si osobu koja će te voljeti, podržavati i klimati glavom dok pričaš. To je prava ljubav. Vama oboma želim puno sreće, zdravlja, putovanja, zagrljaja i razloga za smijeh kroz cijeli zajednički život. Tvoja kuma Marina.

Nino, za svakoga od nas Bog je napravio put na tebi i Davidu je da ga zajedno utabate najljepšim pričama, najvećoj sreći i najposebnijoj ljubavi. Zapamtite, vašim putevima koračat će i malena stopala, budite jedinstveni i ponosni kao što ste nama. Tvoji Keka, Robi i najdraža nečakinja Emily. Mislave i Nikolina, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasja u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najbolje, mama, tata i brat Marin. Dragi Tino i Majo, neka vam ljubav uvijek bude dom u koji se najradije vraćate. Sretno vam zajedničko putovanje kroz život. Žele vam Mičo, Đurđa i Ana. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje sestri Maji i zaručniku Tini od srca žele Seka Boba, Šogor Tomislav te nečaci Patrik, Nika i Tea uz poruku sretno i jedno srce. Draga Karolina, želim ti brak ispunjen toplinom, smijehom i onim sitnim svakodnevnim trenucima koji zapravo znače najviše i ostaju u srcu zauvijek. Pjesma pod nazivom Na prvi pogled, jer postoje trenuci koji se dogode jednom i zauvijek promijene sve, baš kao i tvoja ljubav danas. Sretno, želi ti tvoja prijateljica Rebeka, Marko i Tin. Dragi naši Kristina i Davide, želimo vam život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i bezbroj sretnih trenutaka. Neka vas ljubav uvijek vodi i čuva, žele vam kumovi Domagoj, Ana i Bruno.

Dragomivanu Jankoviću sretno sklapanje braka sa njegovom zaručnicom Doroteom uz želje za dugi sretan zajednički život. U potpisu tvoj ujak Nikola. Dragi moji mladenci, gledati vas sretne, moj najveći je dar koji roditelj može poželjeti. Sve najbolje želiti tvoj tata Ivan. Dragom bratu Ivanu Jankoviću, sretno sklapanje braka sa Doroteom od srca želi sestra Suzana, šogor Tihomir, nećaci Gabriel i Ema.

U nastavku programa svira nam pjesma Večeras je naša fešta i to uz vaše čestitke. Našim uzvanicima, rodbini i prijateljima zahvaljujemo se što ste danas s nama i što zajedno uljepšavate ovaj poseban dan. Želimo vam puno smijeha, veselja i nezaboravnu zabavu s ljubavlju, Karolina i Vedran. Kristina i Davide, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Želi vam brat Domagoj i Šogorica Paola. Dragi brate Tino, neka vaša ljubav bude čvrsta stijena koju ništa ne može poljuljati. Želimo vam život ispunjen zajedničkim snovima, zdravljem i neizmjernom srećom. Vole vas vaši Pavka, Bruna i Neven. Sretno sklapanje braka Anđelini s Mihajlom žele joj Ujo Miroslav, Ujna Sanja, Ivan i Katarina. Kristina i Davide, neka vam zajednički život bude pun ljubavi koja ne blijedi, strpljenja u svakom danu i sreće u malim stvarima. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. Žele vam kumovi Domagoj, Ana i Bruno. Dragi naš Teo, maši ručicama i nogicama, smješkaj se i zapjevaj sa svojim voljenima. Sretan prvi rođendan, žele ti tvoji Hanići i baka Živana. Striko, tulum se nastavlja, ali u dvoje. Drago nam je što si pronašao osobu s kojom ćeš plesati kroz ostatak života. Sve najbolje žele ti Marko i Luka. Sretno sklapanje braka bratu Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca sa voljenom Doroteom. Želi vam seka Suzana, Šogor Tihomir, Nečaci, Gabriel i Ema. Neka vam je sretno.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova.
7: Sve najbolje što srce poželjeti može, bratu Antunu i Heleni želi Seka, Šogor, Dina i Ana.

Dragi Antune i Helena, sretan vam najljepši dan u životu, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i puno zajedničkih lijepih trenutaka. U potpisu prijatelj Hrco.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Emteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Legendo moja, sretno sklapanje braka sa tvojim izabranim. U nastavku programa Prljavo kazalište i pjesma Ako tražiš nekoga. A čestitka glasi: Legendo moja, sretno sklapanje braka sa tvojom izabranicom i neka vas kroz život prati ljubav, sreća i razumijevanje. U potpisu prijatelj Hrco.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Uz skladbu Dom čovjek zvati Darija Udovičića upućena je sljedeća čestitka. Dragi kumovi, Marija i Borise, stigao je veliki dan. Od srca vam želimo puno sreće i lijepih trenutaka, a Mislavu i Nikolini ljubav za cijeli život. Vaši kumovi Monika, Igor, Ante i Marija Magdalena.

Dragi brate Mihael, čuvaj svoju mladu Anđelinu i volite se kao prvog dana. Žele vam to sestra Silvana i Luka. Draga kćeri Anđelina i dragi zete Mihael, danas vam srce puno sreće cvate. Neka vas ljubav kroz život vodi u miru, sreći i obiteljskoj slobodi. Od srca vam želi mama Ružica. Mislove i Nikolina, neka svaki trenutak vašeg zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Sretno od mame, tate i brata. I na kraju u svatovsku zahvala od mladenaca Anđeline i Mihaela za sve goste.

Uz Vinorumenoj Lidiju Bačić i skupinu Vigor upućena je sljedeća čestitka. Dragi Mislava i Nikolina, život u dvoje je najljepše putovanje, kada se ide zajedno kroz smijeh, ljubav i razumijevanje. Sretno vam od srca, kumovi Monika, Igor, Marija Magdalena i Ante.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Sretno sklapanje braka sinu Mislavu Punda sa Nikolinom Agatić od srca vam želi tata Boris.

100 života dao bi. Mate Bulić, sljedeća je čestitka. Draga kumo, želim da vaš život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želiti kuma Mirna.

prijatelji, kako ste mi danas. Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane,

Slijedi skladba Na vjenčanju tvome, Siniša Vuco. Od mlade za najdraže osoblje kafe bara Elegansa.

U skladbu Seko Moja i Luku Basija upućena je sljedeća želja. Kaže da imati sestru kao da imaš dvije mame. Tu si da me grdiš i da me pohvališ, a ja sam tu da ti budem zahvalan za sve i ponosan što si takva. Kiki moja, želim ti svu sreću sa Davidom, brat Domagoj. Draga moja Seko Andrea, želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomena ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. S ljubavlju, želi Seka, Kristina.

Uz Ivicu Sikirića iću i opet ljubim cijelim tijelom. Evo želje. Kikice moja, želim ti ljubav, mir i sreću sa Davidom. Neka vam brak bude ispunjen razumijevanjem, smijehom i zajedničkim snovima. Seka Paulina.

Uzaj šogore, šogore i šokce, upućena je sljedeća čestitka. Davide, a što bi tebi bilo bolje nego nama? Sretno, šogori, Pepo i Robi.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Sljedeća skladba nosi naziv U tebe sam zaljubljen, izvođač je Željko Samardžić. Kristina i Davide, želimo vam svu sreću ovog svijeta, vaši Paula i Pepa.

U skladu s Starom cestom i Željka Golika upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka svojoj unuci Kristini s Davidom želi baka Slavica iz Josipovca.

U skladbu Hercegovka vodi kolosada i dukate. Upućena je sljedeća želja. I to za Anđu od tetka Vece.

Sljedi skladba Anđa Mladen Kvesić. Dragi mladenci, Anđe i Miki, neka vas kroz život prati sreća, neka vam ljubav kroz život bude veća, neka vam dom bude pun smijeha i topline, a srce puno zajedničke blizine. Od srca vam to želi sestrična Josipa.

0: Bratu Mihajlu i nevjesti Anđelini, neka vas uvijek prate sreća, zdravlje i obiteljsko zajedništvo. Želim vam sestre Eva i Silvana.
1: Draga Anđelina, sretno sklapanje braka s tvojim odabranikom i da vas sreća prati zauvijek, želi ti obitelj Brodilo. Neka vaše srce kuca kao jedno, vaši snovi postanu zajednički, a vaša ljubav neka bude vječna. Sretno sklapanje braka s Eki Maji s Tinom žele sestre Josipa, Božana, Kristina i brat Josip.
0: Anđelina i Mihael, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Ines, Ivano i Mila. Našoj seki Anđelini sve najljepše u budućem zajedničkom životu s Mihaelom. Od srca žele brat Šimun i sestra Marija. Dragoj sestrici Anđi, sretno sklapanje braka s Mikijem. Od srca žele sestrične Josipa i Iva te bratić Anten.

Narodno veselje i Mate Bulić. Mom bratu i prijateljici Anđelini od srca želim sretan i dug zajednički život. Silvana. Sestri Anđelini s Mihajlom sretno u zajedničkom životu želi brat Šibonu.

0: Ja još uvijek kao momak živim, Mate Bulić. Za zeta Mihajla od tetke Mare i tetka Vece.
1: Ja još uvijek

Uz Zlatne niti naše sreće i Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Našoj unuci Anđelini sretno u budućem zajedničkom životu s Mihajlom, te puno Božeg blagoslova žele baka Anđa i dida Ivan.

Slijedi skladba Hercegovka iz Mostara, Noćni život. Našao je Anđi sretno u braku s Mikijem. Od srca žele sestra Mara, brat Šimon i mama Ružica.

U skladbu Šokac uz Slavenske Dukate i Krunoslava Kiću Slabinca upućena je sljedeća najljepša želja. Sretno sklapanje braka kćeri Anđelini s Mihajlom te puno sreće u zajedničkom životu od srca želi mama Ružica.

Slijedi skladba Zvone zvona, Jozo Vučić. Kristina i Davide, neka vam ljubav bude oslonac u svakom izazovu, a sreću prati svaki vaš korak. Čuvajte jedno drugo i ostvarujte svoje snove zajedno. Žele vam to tata Darko i mama Sanja. Sretno sklapanje braka kćeri Anđelini s Mihajlom. Od srca želi mama Ružica.

Sledi skladba Samo zdravlja i ljubavi. Draga Kristina i Davide, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka to obećanje bude temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Želim vam teta Spomenka i tetak Damir.

Uz dušu Bečarsku i Slavonske Lole upućena je sljedeća želja. Kristina, sad si natoči jednu čašu višnjevca da uz ovu pjesmu nazdravimo za sve naše prošle ludosti, uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti i za sve buduće dane koji tek dolaze. Živjeli za tvoju ljubav i vaše zauvijek. Volite kuma Ana.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Nastavljamo s vašim čestitkama po izboru. Sljedeća skladba nosi naslov U san mi dođu tambure, izvođač Hrvatski tamburaški orkestar. Draga moja Kristina, hvala ti za sve naše životne razgovore, neprospavane noći, smijeh do suza. Hvala ti što si uvijek bila moja osoba za sve, i za sreću i za tugu. Danas ti želim ljubav koja traje, sreću koja se pamti i život pun malih trenutaka. Kumana.

Uz požurjetak On je bijeli i Milo Karnića upućena je sljedeća želja. Dragoj sestri Mariji, sretno sklapanje braka sa Denisom, žele brat Marko i sestra Dora uz poruku da ljubav nije kad dvoje ljudi gledaju jedno u drugo, nego kada zajedno gledaju u istom smjeru.

U skladbu Njeno lice kao gospe i Tedija Spalata upućena je sljedeća čestitka. Za kumu Anđelinu i Mihaela puno ljubavi, sreće i zdravlja u zajedničkom životu želi Silvana.

Čeri moja, sine moj, to je ono što ćemo sljedeće slušati, izvođač je Duško Kuliš. Draga kćeri Kristina, danas sam ponosan više nego ikad. Želim ti brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Čuvajte jedno drugo i kroz život koračajte zajedno, srcem i uspjehom. Davide, čuvaju. Tata Darko.

uz skladbu Kćeri moja, evo čestitke. Draga kćeri Kristina, neka vas kroz život prate ljubav, mir i zajedništvo. Danas sam sretna i ponosna gledajući te kako započinješ novo poglavlje svog života. Volite mama.

Ti i tvoja Kaljina, naslov je skladbe, izvođač je Željko Samardžić, a tekst čestitke glasi ovako. Za moju dragu prijateljicu Karolinu, neka ti ljubav, sreća i uspjeh ispune svaki trenutak zajedničkog života. Danas blistaš posebno i zaslužuješ sve ono što ti život trenutno daje. Od srca tvoja prijateljica Rebeka.

Uz skladbu Titelina s 4 lista uz Dalmatino i Olivera upućena je sljedeća čestitka. Karolina, ova pjesma neka te uvijek podsjeti koliko te volimo, koliko nam značiš. Želimo ti brak pun ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena, baš onakvih kakve smo i mi stvorile s tobom kroz sve ove godine. Tvoje cure Rebeka, Marija i Morena.

Slijedi skladba Majka Siniša Briško. Našoj voljenoj mami, svekrvi, baki i prabaki Pavki Toman iz Josipovca sretan 85. rođendan. Neka ti srce bude ispunjeno radošću, a život srećom i zdravljem od srca ti žele tvoji sinovi Stjepan, Vinko, Mirko i Ivica Toman s obiteljima.

Sledi skladba Ti si princeza. Moje najdražoj sestri Maji, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, razumijevanja i lijepih uspomena. Budi sretna jer to zaslužuješ više od ikoga. Volite, sestra Josipa.

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Uz dvi sestre blizanke Dalmatino, evo najljepše želje. Majo, danas započinje jedno posebno poglavlje tvoga života. Tebi i Tini želim bezbroj sretnih dana, puno ljubavi, sreće i međusobnog razumijevanja. Neka vas Bog prati i blagoslovi na svakom vašem putu. Volite tvoja sestra Kristina.

Uz Krisna žalu i Klapu Sveti Juraj upućena je sljedeća čestitka. Draga Doro i Lana, neka vam Duh Sveti bude vodič na svakom koraku vašeg životnog puta, a ovaj sakrament poticaj za ljubav, mir, blagoslov, gdje god krenete. Iskrene čestitke povodom svete potvrde želim vam kumovi Belavić.

Dragi sine i brate Gavrijele, danas si po sakramentu svete potvrde postao punoljetni član crkve. Bog je izlio na tebe Duha Svetoga, obdario te mudrošću, razumom, savjetom, jakošću, znanjem, pobožnošću i strahom Božjim. Podržavaj darove i plamen Duha Svetoga na ponos svojih roditelja, dragog Boga i hrvatskoga roda. Neka te prati Božji blagoslov i snaga Duha Svetoga. Sve najbolje, a ujedno i sretan 17. rođendan žele mama Nataša, tata Željko i brat Domagoj Šantić. Dragim kumovima i svim gostima želimo radosno slavlje Gabrijelove krizme.

Uz skladbu Meni trebaš ti i Frajle upućena je sljedeća čestitka. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka s Davidom žele ti Anđelko, Ružica, Neven i Mislav.

I naša posljednja čestitka za danas upućena je u skladbu Volim te za poludit i klapu rišpet. Draga Kristina, sve najbolje povodom sklapanja braka sa Davidom žele ti Anđelko, Ružica, Neven i Mislav.

0: Slušali ste čestitke i pozdrave na valovima Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
10: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
10: Pravovremeno.
2: Dnevnik Radio Đakova.
10: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.
3: Neonske minute.
5: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
11: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
12: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
13: Ako vam ikad zatreba bon...

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Neonske minute.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala Isuse Marije.
2: Hvala Isuse Marije.
1: Evo sljedeći sat, sat i pol. Šalim se. Šalim se. Može. Evo kod ovog budem stanizan. Evo ovako ćemo. Evo još jednom, hvala Isuse Marija. Mi smo se dogovorili za jedan kostur naše svjedočanstva. Život prije naše veze, život nekako za vrijeme naše veze i nešto na kraju samo malo o iskustvu braka. Unakrsno ćemo nekako se potrudit vam prenositi naše neka životna iskustva kako bi ostali nekako zainteresirani, evo ovako oko 9 sati. Pa evo, moje ime je Kristijan Šimičić, imam 35 godina. Sa 26 godina sam upoznao svoju ljubljenu Mariju, svoju suprugu, sa 27 sam ju oženio kroz godinu dana. Iza nas je evo 8 godina braka, troje djece u nebu i to naši Judita, Šimun i Antun i naš Emanuel kojeg smo pokušali zadnjih sat vremena uspavljivati tu kod crkve, ali bezuspješno i sad se tu negdje kreće sa prijateljicom oko crkve. Ja sam u mladosti svakako živio i nekako kad gledam taj period života bilo je baš onako podosta ljubavnih veza. U njima sam nekako uvijek bio sam sebi na prvom mjestu. Nekako vrlo sebičan, nekako bio sam ja, pa posao, pa onda bližnji, djevojka i ljudi koji su bili oko mene. Prakticirao sam seksualne odnose u tim vezama, dok u jednom trenutku moj život nije bio baš onako na dnu. Poslovno gledano, privatno gledano, zdravstveno gledano i baš sam na jednom klanjanju u Divaltovoj crkvi na misi mladih, odnosno prije mise mladih, u srcu, onako u sebi, u svojim mislima, zavapio Gospodinu, rekao, evo Isuse, ja više ovako ne mogu, evo ja ti sad predajem svoj život, od sada ti vodi. I nastupilo je obraćenje kroz suze pokajnice, krasnije kad je krenulo klanjanje, baš je došla i ogromna radost meni, dakle u nekih pola sata sam, ja mislim, isplako dušu i svoj život cijeli i radovao se sljedećih pola sata koliko je trajalo klanjanje, to je baš bila jedna nadnaravna radost. I od tada se moj život nekako počeo mijenjati, odnosno uz Božju pedagogiju koja često nije jednostavna, nekako moj život se počeo slagati korak po korak, jedna stvar po druga stvar i kako su neki krivi obrasci u mojoj glavi bili, ja sam tada rekao Bogu, evo, ja meni je dosta ovakvog načina života, dosta mi je svakakih veza, dosta mi je glupiranja, ja želim brak, želim se obavezati, želim obitelj i evo ja bih htio da mi ti nađeš djevojku u ovim krugovima, crkvenim krugovima a ja ću za uzvrat ići nedjeljom na svetu misu, ono što je zapravo Božja zapovjed. Ja sam nekako u toj svojoj ludosti malo na početku obraćanja nekako tako postavio, rok je bio 6 mjeseci. Tako sam nekako Bogu rekao, hvala Bogu, pa Bog ne ispunjava naše želje kad nije vrijeme, jer očito još je trebalo barem 2 godine da relativno budem spreman za neke stvari koje su poslije počele dolaziti. Ono što bi još istaknuo, ja sam tad shvatio zapravo koliko trebam raditi na sebi i shvatio sam da tamo negdje je ta moja buduća supruga za koju ne znam gdje je, ne znam da li je trenutno slobodna, da li je u nekoj vezi, što ona prolazi i onda sam odlučio zbilja ozbiljno kleknuti i molit se Gospodinu za nju. Postio sam, sjećam se, prve srijede u mjesecu za svoju suprugu, utorke Svetom Anti, Čak sam neku svoju molitvu napisao, izmislio, gdje sam molio Gospodina da moje srce pripremi za njezino i da njeno pripremi za moje i da nas oblikuje prije nego što se uopće upoznamo i da kad se vidimo da se prepoznamo. I to je poslije, hvala Bogu, bilo plodonosno. Evo, tu je ona iza mene. Ono što bi u tom periodu isto istaknuo kao ohrabrenje, ovisno temperamentu muškaraca ovdje koji su ovdje, znači ne dečki, nego muškaraca, ta jedna inicijativnost. Ja sam možda čak i pretjerivao u tome. Ja sam znao da ona tamo negdje je i da će Bog meni dat, ali kak sam htio u 6 mjeseci da to bude, ja sam htio Boga malo požuriti. I onda sam išao na sve moguće skupove mladih, mladi feste, redovito. Uvijek sam djevojke neke vozio, prevozio do Međugorja nazad, po seminarima nazad. I sve, nisam to sad baš nešto bio tad svjestan, ali uglavnom su to bile djevojke, mislim, supruga moja ovo čula, pa da me neće udariti sad, ali ja sam se zbilja, ali baš sam se trudio, baš sam se jako trudio, bio sam uporan, neki bi rekli naporan nekim djevojakama, ali mislim da se Bog smio na tom, ali da on poštuje naš temperament, ali nas i traži malo nekako za akcije. I evo, tu bi zasastao i dao supruzi 5 minuta, kako smo se dogovorili.
2: Hvala Isusi Marija, moje ime je Marija, imam 37 godina, evo malo sam starija od Kristijana i Kiki je sve rekao što se tiče naše djece na nebu, evo 8 godina smo u braku. Što se tiče moje priče, Kristijan je više ovako ekstrovert, on voli to sve ovoga pričati. Ja sam inače iz tradicionalne katoličke obitelji i to je sve onako išlo dobro, ali duboko u sebi ja sam uvijek osjećala nekakvu vrstu odbačenosti, nisam to tada znala, sada to mogu tako komunicirati. I brak mojih roditelja baš nije onako bio najsložniji i u sebi sam gajala jedan duboki strah od nesretnog braka. To je bilo onako egzistencijalni strah koji u meni proizvodio paralizu. I zbog nekakvog osjećaja nevoljenosti od strane roditelja za vrijeme moje adolescencije, kad sam imala nekih 18-19 godina, ja sam tu ljubav potražila kod jedne bliske osobe iz moje obitelji, za koju su me moji roditelji zapravo upozoravali da ju izbjegavam zato što jednostavno ne živi dobrim načinom života. I meni je tada bilo bitnije da mene ta ženska osoba prihvaća i voli ono što mi je tada trebalo, nego da budem poslušna svojim roditeljima. I ja sam taj neposluh jako skupo platila. Zapravo nedugo nakon toga nekako ušla sam u vezu sa jednim dečkom i dosta dugo sam bila u toj vezi, skoro 7 godina. I tu je krenuo moj put, zapravo moje zastranjenje. Inače, tako imala sam odnos sa Bogom prije i sve, a evo sad kad sam ušla u vezu i to nije bilo ni malo čisto hodanje, nekako sam se od Boga jako udaljila. I u toj vezi sam puno patila, puno sam se lagala, govorila sam se da sam sretna, a zapravo sam bila duboko nesretna i sasvim krivih motiva sam ušla u tu vezu. Ta veza je zapravo bila bijeg iz braka mojih roditelja i neko moje krivo mišljenje da ja tog dečka, eto, mogu se naučiti voljeti, evo, samo da ga ne bi odbacila, ali to, mislim, nije bio pravi razlog da ja s tim dečkom budem. I u konačnici, nakon 5 godina veze, u toj vezi sam se obratila, tako da sam par mjeseci prije toga usnula san gdje je Isus bio na laži i on me pogledao i rekao: Marija, pripremi se, ti i Ana idete prve. A Ana je moja sestra. Mi smo se nakon par mjeseci nakon toga smo se Seka i ja obratile na jedan video na YouTube-u, svjedočanstvo jedne osobe kako je upoznala Isusa. I tada sam odlučila, znači, pod svaku cijenu, u slučaju da, eto, makar mi dečko ostavio, ja želim čisto hodati. I on je to tad pristao na to i mi smo počeli čisto hodati. I tada svi živi problemi su navrli, jer eto, nije bilo vremena koje bi se moglo gubiti da prikrivamo naše poteškoće i tu su krenuli naši problemi. U međuvremenu smo se i zaručili, ali evo, možete misliti kakve su to bile zaruke kad sam doslovno tu večer bila kod dečka i ovako mi je prostrujalo kroz glavu: ja te nikad neću voljeti, i on me zaprosio nakon 1 minutu. I Ja sam tad pristala, ali sam znala da se duboko lažem i sve te moje utvrde i zidovi su se odjednom počeli rušiti. Ja sam izišla sa puno pitanja i u konačnici, hvala Bogu, ta se veza i prekinula, ali tu je bilo puno ranjenosti sa obje strane. I onda me to sve još više približilo Bogu, da se molim za onakvog muža koji bi bio po mome srcu. Jer sam dobro upoznala što ne želim preko te veze i onda sam Boga molila upravo za suprotno. Eto, to sam radila par godina.
1: Već. I sad ja baš puno molim za tu svoju i trudim se i slažem se i danas se slažem, imam puno baš bilja bez ikakve lažne skromnosti, puno posla na sebi, moja supruga najbolje zna, ona je moje najbolje ogledalo, gdje vidim na čemu trebam raditi i mi baš bili na Mladifestu i kaže meni kum, Kiki, bio sam na Modravama, znaš kak je super, i ja odmah pogledam zadnji termin u šutnji na engleskom jeziku, rekao ajde, prijavim se, oni prihvate, preko razmišljam u šutnji, još tu i tamo ću nešto pisati, moram na engleskom, a rekao ništa, ja ipak neću, ako ništa neću uopće otići, prijavim se ja na jedan raniji termin gdje je već bilo mjesta pri kraju. I oni mene prime i slična priča, ali ti ćeš možda taj dio, baš se gospodin poigrao s tim da na istom mjestu Marija i ja budemo i prvi dan dođem na Modrave i odmah se zaljubim u jednu curu. Prvi dan, cura me nije šljivila 5%, 7 dana Modrava, ja sam baš bio uporan, Marija će reći i naporan, kad je ona to primijetila, a Marija je taman nekako izašla iz te veze, i nije joj sigurno bilo neka ideja sad nekoga tamo naći, a ja sam baš aktivno na tome radio mjesecima, skoro godinu i pol dana, i ja sam stvarno nekako stalno trčao za tom curom i baš mi se na Modravama 6 dana od 7 dana otvorila rana odbačenosti, baš jedna rana od djetinjstva koja me pratila i tamo je baš jako, jako baš mučila, otvorile su mi se neke stvari u odnosu prema bivšoj djevojci s kojom sam dugo godina bio u vezi. I baš sam se grozno osjećao, baš me gospodin dopustio da moje srce baš prokrvari i odlučio sam moliti devetnicu Gospi za razvezivanje čvora baš sa tom djevojkom, svega što je bilo, i tako sam tamo su cure bile, lijepo su se oblačile za misu i sve, ja sam gledao, Bože, možda je tu još neka ta prava, i Marija mi onako više bila kao osoba s kojom sam mogao lijepo razgovarati, baš smo nekako imali kao bratski odnos, mogli smo baš dugo razgovarati u periodu vremena kad je to bilo prikladno, i čak su nam ljudi dolazili i rekli, pa vi bi mogli biti super, no za drugo, a Marija zbilja meni tad nije bila opcija, tim više što ja sam bio zaljubljen u tu djevojku iz svog tima, a ona je bila u druga dva dečka zaljubljena i jedan od njih je bio u mom timu. Tako da, kad mi još to rekla, mislim, šta da čovjek misli. I sjećam se zadnji dan, nekako baš mi bilo malo i teško se od nje nekako oprostiti, ali ja sam otišao za Osijek, ona je otišla za Zagreb i sjećam se da me dodala na Face i ja ju nisam nekoliko tjedana uopće prihvatio za prijatelja. I ja sam vidio da me ona primila i onda sam ju odlučio istu poruku koju sam toj djevojci napisao, da sam tako mi se sviđala, da me to nekako sve povjerila, sam bio tamo baš u komi i sve, sam copy paste o njoj. Kad sam ju prihvatio, nisam mislio će išta bit, kao isprika zašto nisam toliko dugo prihvatio, u komi sam, molim se, pustite me žene, bar koji dan. I dobro, prođe to i neki je bio svjetsko prvenstvo u košarci u Zagrebu, ja nemam pojma o košarci, kum me pozvao još ranije i mi idemo, ja razmišljam, rekao idem se Mariji javiti, inače meni je Zagreb tad bio Špansko selo, rekao nikako ne želim samo sad ko će uhvatit koga na kavu vamo tamo, i kažem ja Mariji javim, joj se rekao aj mogli bi na kavu, i sad ja taman, mislim da je bio zadnji dan jedne devetnice koji sam molio, ja nju vidim, ja gledam, čuće, koja zgoda cura. Mislim, tamo na Modravama je, ona će taj dio ispričat, to je bio kamp, ona je mislila da to radni kamp. Mislim, tamo na Modravama je, ona će taj dio ispričat, to je bio kamp.

0: mislim da bi išla. I onda kad sam odlučila, ova moja kolegica jedna s posla je baš teško se razbolila, dobila je rak i druga kolegica koju je zamjenjivala, ja sam sad s njom trebala raditi neki net i nije bitno nešto financijski i morala sam odgojiti svoje motrave za mjesec dana kasnije. To je isto bila baš providnost. Tada u to vrijeme mi se nakon godinu dana pauze javio taj bivši zaručnik i gospodin je s tim nekako zatvorio poglavlje, jer mi smo oba dvoje vidjeli, nešto smo se zajedno počeli moliti i ja sam u sebi molila, ako stvarno nismo jedno za drugo, makni ga od mene, gospodine. I on se samo počeo odmicati i onda je zaključnica bila da kao izmolimo devetnicu svetom Josipu, da on to sve nekako potvrdi i zadnji dan devetnice sam došla na modrave. I prvu osobu koju sam vidjela je Kristijan i on je onako bio brbljav i jako zanimljiv, simpatičan i sad on je mene tamo ono pitao kako si, što radiš i čime se baviš i tako dalje.
1: Jel imaš dečka?
0: Ne, nije to. Hvala Bogu nije me to pitao. Da, reći ću kasnije zašto. Ja kad sam njega vidjela, samo što mi je prvo prostrojalo kroz glavu bez razmišljanja, on je meni kao neki moj rod. Evo sad samo tako, kao da je on neki moj rođak. Rekla je dobro. I na modravama smo nas dvoje baš jako lijepo pričali. Ono što je Kiki rekao, gospodin se iskoristio taj moj genocid odjećom, kako smo rekli, jel da, modni genocid. Jer ja sam nosila bratovi XXL majice i hlače i mislim si, po šta ću tamo okupavati, ponijet ću si nešto pristojno za misu i bok. To je zapravo bilo super, zato što sam ja tip osobe koja zbog te sve silne skučenosti i koje sam imala ogromne zidove oko srca, onda je meni tako direktno pristupio kao onoj djevojci, mislim, mene to živciralo kad sam vidjela, nešto sam bila zaljubljena u njega, nego kak je naporan, onda bi ja njega 100% otkantala, tu ne bi bilo ništa. A on je opet svoju ranjenost uspio meni iskomunicirati, a ja volim tako pričati duboko s osobama i onda su se naša srca tako prepoznala, ali oči nisu još. I tako sjećam se, to je bio zadnji dan, jedino njemu nisam to neko pismo napisala i zapravo sam cijelo vrijeme kad bi ga vidjela, ja bi samo bježala od njega i nije mi bilo jasno zašto sad ja od njega bježim. Čak su nam i ljudi dolazili i govorili, joj, vi bi stvarno bili dobro jedno za drugo, i njegova animatorica jednu večer je rekla, vi ćete biti muž i žena. Mislim, ja sam se stvarno nasekirala na tu izjavu, mislim se, što sad ti meni imaš tu govoriti, za kog ću se ja udati. No dobro, to je stvarno bio Duh Sveti kad smo je to rekli, ona je rekla da se toga uopće ne sjeća. Zadnju večer smo Kristijan i ja pričali, pa to sigurno ima neka 3 sata, onako već su se ljudi počeli odmicati, šaputat nešto kad su nas vidjeli i tako dalje, ali mi smo se uglavnom otvorili jedno drugom i pričali i shvatili da imamo slične nekakve životne priče i što se tiče naših braća i sestara, obitelji, to ćeš možda ti napomenuti. Što se tiče tih veza, nekih iskustava i tako dalje. Znači, imali smo jako puno sličnosti. Pa evo, možda ti sada nastaviš.
1: Sam se sjetio. Znate, Bog ne može odgovoriti na molitvu. I dok sam bio na modravama, u toj svojoj ranjenosti, zbilja mi je bilo teško, hodao sam jednom trenutku i dobio sam prvi put u životu jednu toliko nadnaravnu spoznaju da je to sa ženom riješeno, pozitivno. Ja gledam ono, što je sad ovo? I dobio sam samo potrebu da odem kod Gospe i došao sam tamo do kipa, vi koji ste bili na modrama, sjećate se kod kipa Gospe i kleknuo i izmolio se nam Oče naša, zdravo Mariju, slavo Ocu, za zahvalu Gospi. I, a ova me ne benda, ja ranjen, ništa, ja sad ne razumijem, ali osjećam nešto, nešto se slomilo, ono, ispunilo se vrijeme, napunilo se vrijeme milosti. Što? Da, i počeo sam nalazit, mislim, to nije bilo normalno, pater Jozić koji nas je poslije i vjenčao i krstio našeg sina, on je rekao još da nisam normalan, ja sam gdje god bi pogledao pronalazio kamenčiće, kamenje, stijene u obliku srca. Ja sam napravio veliku hrpu kraj oltara, a neke sam donio kući, znači baš je to bilo čudno, ali meni koji sam vizualan tip, očito je bilo bitno. I sjećam se u Zagrebu, ja molim tu devetnicu zadnji dan na nekoj kavi tamo i vidim neka cura ide, ja gledam, Marija, a ona je išla s posla, normalno se opukla žena, znači ja gledam ono, čovječ, ono, baš lijepa djevojka sve, i mi odemo na kavu i poslije na ručak i pričam, ona je najstarija

0: obitelji, ja sam najstariji, njih je četvero, braća se stara, nas je četvero, ona ima 19 godina mlađeg brata, ja imam 19 godina najmlađeg brata. Ako puno podudarnosti, duhovno se nekako razumijemo, mislim da je to baš bitna stvar, po pitanju vrijednosti se razumijemo i mi smo se razvoli, ja sam otišao za Osijek i mi smo se čuli svaki dan i nedugo nakon toga smo počeli moliti krunicu preko telefona, znači na relaciji, i ja sljedeći put kad sam došao, ja sam nju pitao da li bi htjela biti moja djevojka i ona je rekla da bi, a u to vrijeme nakon obraćenja duhos je, kroz duhos, kroz kateheze i sam Don Damir Stojić je dosta promovirao kateheze, ima o čistom hodanju, i mi, ja sam odlučio tako živjeti jer sam vidio da stvarno to ima smisla. I onda sam, nisam baš bio dovoljno još centriran po pitanju ovog hodanja, onda sam u jednoj vezi se ono ljubio s curom i sve, onda sam vidio da ni to baš nije dobro jer ima puno problema poslije, i hvala Bogu s tom djevojkom sam se skoro i oženio u toj svojoj možda brzo pletosti, i tu sam stvarno mogu napraviti veliku, veliku pogrešku, pa bi to htio istaknuti da lijepo je biti proaktivan i trudit se i sve, ali opet treba zdrave granice, možete pogriješiti, možete napraviti veliku pogrešku i možete na neki način i povrijediti drugu osobu s kojom uletite potencijalno u brak. Kad smo krenuli čisto hodat, ja dolazim iz obitelji koja je onako jako tači, mi se svi mazimo, grlimo, češkimo, ono, velika obitelj, imamo jednu seku i nas tri brata i tata i mama, i uvijek smo, baš smo taka bila obitelj. I mi kad smo, Marija, kad smo odlučili čisto hodat, mi smo se prvi nekoliko dana kao za ruke smo se držali, i Marija je rekla da bi ona htjela baš da full po frkinu, ono, čisto hodamo po pateru frkinu, dakle, ono, nema poljubaca, nema zagrljaja, želimo da razgovaramo, da se dovoljno duboko upoznamo i da vidimo jesmo li mi jedno za drugo, da ne gubimo vrijeme, da ne trošimo uzaludno dane i godinama, ne znam, hodamo, već da vrijeme koje imamo, koje je ograničeno, obzirom smo bili još i na daljinu, da fokusiramo na upoznavanje, na razgovaranje, na otvaranje naših srca jedno drugome i na molitvu. I ja sam rekao, ono, mislim, kao da sam imao nekog izbora, ali može. I mi tako krenemo i meni se opet ta rana odbačenosti, nevoljenosti aktivira, jer moj jezik ljubavi su nježnosti. Dakle, meni je bitno, ja i kad prijatelje vidim, ja ih volim zagrliti, stisniti ruku, sve nekako tak sam odgojen i to mi odgovara. I ovo je meni baš bilo jako teško, ali je to onda meni pomoglo da ja detektiram neke svoje slabosti, neke svoje rane, i da zapravo vidim na kojim poljima trebam pustiti više Gospodina, na kojim poljima trebam raditi na sebi. I dok sam bio još s tom djevojkom prije veze sa mojom Marijom, ja sam tamo ušao ignacijske duhovne vježbe, baš ovdje kod Isusovaca, i tek sam poslije shvatio, i moja supruga mi je to nekako posvijestila, kako sam bio u toj vezi, ja sam bio neodgovoran prema izvršavanju svojih dužnosti po pitanju ignacijskih duhovnih vježbi i ofrlje sam ih odradio. Ono, baš sam ih odradio, onako, a ne fokusirao se. I baš kroz te ignacijske nisam spoznao neka područja svog života na koja trebam dodatno pustiti Gospodina, i onda sam puno te svoje neizgrađenosti i puno određenih hrana zapravo unio u brak, koje je bilo kasnije teže nekako sanirati, jer kad ste, niste u vezi, niste u braku, kad ste sami, čeznete za tim brakom, za tom djevojkom, za tim dečkom, za vezom, za možda i djecom, i sve je to legitimno, sve je to ispravno i Bog je to utkao u nas, ali je to baš blagoslovljeno vrijeme gdje imate sve vrijeme svijeta u svoj posao i duhovnost da baš radite na tim nekim slabostima, da bi se što više nekako izbrusili i da što je moguće potpuniji uđete u brak, gdje opet drugi oblik brušenja koji dolazi. Pa evo, ja bi tu da sastao. Mm-hmm. Možeš ti.
1: Evo, kad smo Kiki i ja prohodali, inače Kristijan je molio za ženu na kojoj ima puno posla, evo sam da znate, Kik je takva vrsta osobe. Kaže, pa ko normalan čovjek moli za takvu ženu, ali dobro, mislim, super, evo. Onda sam se ja zamislila, pa ja sam ta žena. I zapravo nisam ni ja radila nešto na sebi, u smislu osvijestila si, to sam htjela reći, ko je to blagoslov. Kada u sklopu skaca imate 3D gdje upoznajete sebe, tko si ti, tko je Bog, i malo da čovjek poradi na sebi, zato što moje slučavanje sa samom sobom počelo je kada sam upoznala Kristijana. Nisam ni tad znala koliko zapravo imam problema u sebi,

0: Dokon to sve lijepo nije iz mene izvukao. Dakle, ja sam shvatila da je on osoba koju sam ja tražila i za koju sam molila. Po svim stavkama mogla sam staviti kvačice. I u tom trenutku kad sam dobila to spoznanje, samo onda kao da mi je stavljena zavjesa preko očiju i da eto sad moram hodati kroz tu vezu, počeli su napada i panike, depresija. Dakle, nisam se znala izraziti emocionalno uopće kako se osjećam. Dakle, to je sve ono što nisam bila naučena kroz život i sada odjednom kad bi me muž pitao, odnosno tada moj dečko, kada bi me pitao kako se osjećaš, onda bi ja samo neki ono neartikulirani zvuk i onda sam sama sa sebi počela čuditi, pa ja se ne znam ni izraziti. I počeli su ogromni strahovi, a ti strahovi su zapravo bili vezani u strah od nesretnog braka. Tako da kad god bi mi razgovarali, ja bi izmislila još jedan strah čega se bojim. Zapravo sve ono što čovjek nekako u sebe upija godinama, čega se boji, ja sam sad to morala izgovarati i tako i u tom smislu naše hodanje bilo jako dobro, jer kako nije bilo tog fizičkog dijela, onda smo mogli o tome dosta razgovarati. Ali, ne znam, jesam sad nešto htjela još reći, ali uglavnom nije bilo jednostavno hodanje za ruke, da, to sam htjela reći. Mi smo ubrzo skužili da smo jedno za drugo i sad nisam ja znala da je Kiki baš takav, kad mu kažeš on to odmah ide ovoga sređivati. Da, on je već kupio i prsten i rezervirao je salu, a nije me o tome obavijestio.
1: U Slavoniji se čeka po godinu dana salu i rekao, još čisto hodamo, rekao da još moram godinu dana čekat kad ona kaže da...
0: Prečerao je. Da, ja sam bila jako ljuta inače i to je bilo zanimljivo. Zapravo, Kristijan je meni stalno govorio, joj, jesi ti isto tako zaljubljena kao ja, leptirići i ovo sve, a ja sam onda odlučila, gotovo je više slažima cijeli život i ja stvarno moram biti iskrena. Ja sam rekao, gle, ne, ja to ne osjećam. Ja vidim da si ti osoba za mene, ali ono, meni je sad sve ovo grozno, šta je zaljubljeno, šta je ljubav, ja ti to ništa ne znam po definiciji, eto, ja sam matematičar, ja bi to sve da imam neki algoritam, ali nemam. I počela su ta moja pitanja pretraživanja i sad, Kristijan je morao biti hrabar, zato što u meni se javljao taj jedan ružan osjećaj koji se javlja u prethodnoj vezi i onda sam mislila, ako to isto osjećam kao u prethodnoj vezi, da Kristijan nije za mene. I rekao ja, ajde Bože, ti isto rješavaj to, ako nismo jedno za drugo, ono, odvoji nas. Mislim, bojim se, jer vidim ja da je, on, da je to što sam htjela, ali ja bi sad najradije pobjegla. I sad, evo, idemo u Međugorje, ja ne znam da će on mene zaručiti. I sad idem ja tamo, to je moj rodni kraj, on je htio ženu Hercegovku, pa eto mu sad malja, ko mu je krio. Bili smo tamo u samostanu Svetog Ilije i ja sam rekla sad ili nikad, stvarno moraš biti u potpunosti iskrena s njim, pa evo makar je ta iskrenost dovela do prekida, jer moram reći, to mi je na srcu, inače to će opet biti laž, a znam kako živjeti u laži godinama, to je grozno. I ja sam njemu rekla, gledaj, ti si sve ono za što sam ja molila, ali meni dođe da pobjegnem i osjećam gađenje. Znači to mi je najgore što sam mu sad morala reći. Zašto ja osjećam taj osjećaj i onda sam mislila da sam najgora osoba na svijetu, kako sam mogla tako povrijediti ga, mislim on se i rasplakao, ali evo lud kako je, on je ostao i meni je gospodin kasnije pokazao...
1: Jel, sjedim autobusom, smo došli.
0: Da.
2: Kako pobjeći.
0: Da, kako pobjeći. Gospodin je kasnije pokazao kako je... Opet, to moje nečekanje sve opet koristilo kao jedan dobar uteg za Kristijana. Ali, evo, kad vidiš da si osobu povrijedio, ali moraš mu reći tako neke stvari da on zna na čemu je, znači isto i da vidi isplati li se ostati u takvoj vezi ili ne. On je zamolio gospodina da mu da neki znak, jer se boje opet brza, opet će se ono, da se krivo ne oženi, da mu gospodin da znak. A ja sam tu večer usnila san, opet san, i ispričala sam ga Kiki u sljedeće jutro i rekla sam mu, ja sam sanjala da si ti mene zaručio i da mi je prsten bio prevelik i da sam ga morala prebaciti na srednji prst. I to je tako i bilo. To je bio proročki san u kojem gospodin je malo svjetlo nam dao da nastavimo hodati dalje. I još mi je znakovito bilo da kad smo hodali gore prema Plavom križu, mene uhvatio ogroman strah. To je bio trenutak prije nego što će me Kiki zaprositi. On je rekao: gospodine, ja ne znam zašto mora biti ovoliko teško, ali ako je Marija ta prava žena za mene, ja ću ostati do kraja, ja neću odustati. A ja sam molila uvijek Boga: molim te Bože, samo neko ko će me voljeti ovako kakva jesam i tko od mene neće odustati. A nisam znala zašto to molim, evo tako, moj duh je znao da mi je to potrebno. I to mi je onda bilo nekako obrazloženje: ok, znači, to je osoba za mene i siđemo dole opet do Plavog križa, ali kad si žensko, ti želiš taj osjećajni dio. Znači, meni su osjećaj totalno bili u komi, jer kad si u depresiji, znači, ti jednostavno ne možeš računati na svoje osjećaje, sve je samo strah, panika i jednostavno nisam mogla normalno razmišljati. Ali evo, hvala Bogu, Bog mi je dao taj razum, pa sam onda ja mogla tak bar algoritamski. I kad je on izvadio taj prsten, meni onak kroz glavu prođe: brzo sada, je li gaženje ili nije, nije dobro, da upoznaš drugu osobu i da ima iste karakteristike i sve što si htjela u mužu, da li bi se i dalje tako osjećala? Bi. Aha, ok, jel imaš problem? Da. Jesi spremna nastaviti dalje? Jesi. Onda hoćeš li ili nećeš? Da. I onda kažem Kristijanu: da. I to je bilo ono u dijeliću sekunde gdje taj razum moj, opet sam, evo, poslužila se njime, jer kažem, osjećaj nisu bili kako treba, i onda sam zamolila Kristijana samo da to nikom ne govori, jer bi teško podnosila da me neko pita kako sam. Znači, stvarno nisam bila dobro dulje vremena. I ovoga, i onda, evo tako, on je zamolio nekog Talijana da nas uslika, pa je Kiki rekao: možeš li se bar nasmijati da...
1: da mogu roditeljima posla sliku.
0: Da, evo, možeš ti dalje.
3: Evo, dobili smo, u vremenu smo. Zanimljivo je da smo Marija i ja dijametralno različiti. Dakle, baš osim po pitanju vrijednosti i odluke na koji način želimo služiti gospodinu, baš smo dijametralno suprotni i to je često baš bolno. I to želim ovako malo istaknuti, jer često ljudi misle, ono, baš je super da se svemu razumijemo, da smo slični i sve. Evo, mi sad kad baš razgovaramo s drugim parovima i kad gledamo uspješne brakove, a svaki uspješan brak je uspješan zato što ima puno borbe i neodustajanja jedno od drugih i umiranja samom sebi, kako kod muškaraca u braku, tako i kod žena, Marija i ja smo vidjeli da smo toliko bolno različiti i da to zahtjeva jako puno, jako puno truda. I bit ću vam iskren, kako god, bez obzira što smo hodali u čistoći, ne možeš ti sve vidjeti. I baš je Peterson nedavno u jednom intervju koji sam gledao rekao da po nekim istraživanjima faza zaljubljenosti, nebitno, zaljubili se sa 20, 30, sa 50 godina, i to se ljudima događa, da ona traje maksimalno godinu, godinu i pol, najviše dvije godine. I to je to, faza zaljubljenosti prolazi i vi nakon te faze zaljubljenosti zapravo počinjete puno bolje uviđati sve moguće slabosti one osobe koja je pokraj vas. I mislim da smo mi baš dovoljno dugo hodali na ispravan način da vidimo određene slabosti, ali da budemo u toj fazi zaljubljenosti i da donesemo odluku da smo jedno za drugo i odluku da uđemo u brak, bez obzira na sve ove unutarnje i vanjske borbe koje smo imali, jer u konačnici jedna od baš problema današnjeg društva, osobito kod nas muškaraca, je ta jedna neodlučnost. Mi čekamo 1000 znakova, mi čekamo da neko potvrdi, da ona kaže da sve, a zapravo svaka žena želi zapravo biti osvojena, želi da njezino srce taj pravi osvoji. Ok, različitog smo temperamenta, neko je možda proaktivniji, neko malo manje, svako ima svoj stil, ali najgora stvar zapravo odustati i ne potruditi se. I mi smo kao takvi ušli u brak i tek smo u braku vidjeli koliko još posla ima. I mi smo jedno vrijeme bili baš ljuti na sve ove pojedince koji su pričali o hodanju, o čistoći i kak je to sve divno i kak je super. I onda kad pričaju o braku, pričaju o jako lijepim stvarima u braku i sve. I ti budeš zagledan u tu jednu idealnu sliku onoga što će biti ako sve budeš radio ispravno. I to nije istina. Dakle, kao što hodanje u čistoći nije jednostavno, nije lagano, osobito nama muškarcima koji smo i podložni hormonima i jako nam se teško suzdržati, ali muškarac koji uspije iskontrolirati svoju seksualnost na taj način, to je muškarac koji može kontrolirati sebe, svoje tijelo, svoje ponašanje, svoju agresiju i sve, a ženama muškarac koji može držati sebe pod kontrolom je izrazito privlačan muškarac. Nebitno koliko on bio uspješan, zgodan, visok ili kakav god, muškarac koji se može kontrolirati je muškarac u kojeg će se žena vrlo lako zaljubiti. I zato ako uspijete, osobito vi dečki, nama je puno teže na tom polju, ali nam treba i podrška vas dama, jer nama nježnosti, grljenja, maženja, ako želimo hodati u čistoći, su kao igranje s vatrom. Isto tako, ako smo spremni se ljubakat na ovaj onaj način, u crkvi smo, pa neću u detalje, ali ako se i na tom polju igramo, isto se igramo s vatrom i nama muškarcima je puno teže. Jer naše tijelo jednostavno biološki odreagira. Ono je napravljeno da kad se takve stvari događaju, da se ono priprema za produljenje vrste, jednostavno jako se teško iskontrolirati. I zato je u vas dame molim da vi budete isto tako one koje pomažete svojim dečkima, svojim muškarcima, ako želite hodati u čistoći, a to je najispravniji mogući način, da im budete podrška i na taj način, a vi dečki znajte, ako uspijete izdržati taj period, kogod on trajao nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, da ako uspijete sebe iskontrolirati, da ste ogromnu pobjedu napravili i to će vam jako puno pomoći u braku, jer kad dođu periodi, recimo kad moja Marija morala je čuvati trudnoću, pa ne možete imati bračne odnose, pa nakon poroda ne možete imati bračne odnose, pa žena jednostavno ne može uvijek biti spremna, a nas je Bog napravio da smo uvijek spremni, ono 365 dana u godini smo spremni, osim smo u nekoj teškoj depresiji, ali ako se osjećamo odbačeno, tako nas je Bog napravio, ali ako se uspijemo ranije iskontrolirati, to jako puno pomaže u braku, jer puno preljuba u brakovima se događa baš zbog nedostatka seksualnosti, znači koja muškarcima treba, a oni se ne mogu iskontrolirati i onda idu prema pornografiji, idu prema, dozvoljavaju si da imaju nježne razgovore sa prijateljicama, sa kolegicama na poslu i to su sve igranja s vatrom i vrlo lako se može dogoditi jer muškarac na vrijeme nije radio na tom bitnom polju, a to je polje kontrola sebe na tom seksualnom planu. I evo za sam kraj, tamo smo u vremenu, meni jedna od najtežih stvari je bila taj prijelaz iz dječačkog ili dječačkog života, momačkog života u bračni život, jer dok si momak možeš izaći kad hoćeš, možeš otići na pivo s prijateljima, možeš igrati nogomet, možeš spavati duže, možeš šta god hoćeš i ako imaš djevojku dosta si slobodan, a onda kad uđeš u brak nije stvar što si se oženio pa kao ušao si u brak i sad se sve to ruši, nego stvar je odgovornosti. Ti više nisi odgovoran samo za sebe, nego odgovoran si za svoju obitelj, za svoju suprugu i Bog na taj način priprema tebe kao muškarca da budeš spreman pripremiti gnijezdo za svoju djecu, dakle obiteljsko gnijezdo da djeca dođu. I meni je, i vjerujem gotovo svakom muškarcu, najteži bio taj prijelaz da ja sebi prvo u glavi, a onda i u srcu posvjestim, ok, pa ne mogu, znači ono, mogu možda jednu ili dvije večeri izbivati iz obitelji ili igram nogomet ili nešto slično, ali moja supruga me treba, moja obitelj mi treba, onda mrzim prat suđe, ali nekad umreš sam sebi jer je njoj to potrebno. I kroz takva neka određena mrtvljenja, a ja bih rekao da je baza baš umiranje na ovom planu seksualnosti ranije, jer je to najteži oblik borbe, evo, barem meni, tebi je puno lakše umirati sebi u braku. Ja tu imam još puno prostora za napredak, baš puno, ali vidim koliko je to plodonosno za rast ljubavi u braku, za napredak i čak i u duhovnosti, jer Bogu su potrebe naše molitve, ali Bog od nas očekuje i određena djela, a ti kad umreš sebi, kad se suzdržiš čak i u braku, ako supruga nije raspoložena za seksualnost, ako ti se ne da, ne znam, ustat kad dijete plače ili nešto slično, x puta i ostanem duže spavati sve, znači padneš, ali nekad se ono kažeš, ajde, pa trebam, pa moja odgovornost da to napravim, ti kad to napraviš, ti vidiš zapravo koliko napreduješ u svakom, na svakom polju, i u duhovnom, i na ovom kao muž i sve. I evo, ja bi, možeš, imaš jednu rečenicu na kraju. I,
4: samo izvoli, samo ti izvoli.
0: Ja sam htjela reći vezano uz brak, zbog svih tih silnih problema koje sam imala u sebi, bila sam nužna na njima poraditi tokom braka, zato što često je, ok, i Kikijevo i moje ponašanje, to je odnos dvoje ljudi, rezultiralo velikim krizama i onda smo vidjeli da mi to ne možemo sami, pa sam morala potražiti i duhovnu pomoć i psihološku pomoć, znači išla sam kod psihoterapeuta, zbog depresije sam išla i kod psihijatra. Hvala Bogu, nisam prije išla na te antidepresiva, ali dobro. I to isto Bogom dano, ako baš već treba. I onda smo morali ići u fertility care, jer eto, imali smo problema s plodnošću, tu sam morala mijenjati svoje prehrambene navike. Znači, Bog je zapravo radio jedan veliki reset u mom životu. I ja sam bila zapravo jako ljuta na Boga, moram to priznati. Zašto je dopustio da nama toliko bude teško? Zašto moramo baš to sve toliko detaljno i bolno prolaziti? I često me Bog vraćao na izjavu moje majke. Ona je rekla da nad nama djecom molila da Bog na nama djeci slomi sve što je ikad loše bilo u obitelji, sve loše obrasce, sva prokletstva, sve što je krivo. A Kristijan i ja smo molili da Gospodin, da naš odnos bude odraz Božje ljubavi i da se iz naše ljubavi stvarno zrcali ta Božja ljubav, ali evo, on je morao slomiti te utvrde, najviše na mom srcu, gdje je zapravo ono gađanje koje sam osjećala, mi Gospodin kasnije objasnio da je to ogroman strah od ljubavi i da se ja nisam toj ljubavi htjela otvoriti, a da to nisam dopustila Kristijanu, ne bi mogla primiti ni Božju ljubav. I evo, to su bili onako veliki problemi u kojim sam ja onda imala i kriva očekivanja od braka, pa ušavši u brak, ja sam mislila sad da zapravo čisto hodanje je samo recept tako da bi ja imala sretan brak i da izbjegnem ono što sam gledala doma. Ali sam se morala proći kroz taj strah, kroz sve ono što ja u sebi nosim, suočiti se s time, poraditi na tome uz Božju pomoć, uz svog supruga ljubljenoga. Kroz sve krize, ali evo, kroz sakrament braka, Bog je stvarno nama bio vjeran. I ja kažem, da stvarno mi Boga nismo imali, možda bi se već i odavno i rastali, jer evo, zbog dubine rana, kako je meni rekao naš dragi tad pater koji mi je bio duhovnik, evo, Marija, pa ti bi se ili rastala ili bi te muž tukao. A rekao, ajde, dobro, prihvatit ću tu ponizost i ovaj, to je tako. Evo, i upravo to što smo htjeli da Bog radi na nama i da naša ljubav bude kao njegova, znate kakva je njegova ljubav, to je ljubav s križa i to je ljubav koja nema kalkulacije i to je ona ljubav kakvu mi moramo u braku učiti, a nije lagano, drugog puta nema i nema odustajanja.
3: Evo, još jedna za kraj. Možda posebno dečkima, mene uvijek nekako pratila ona da nema neosvojivih tvrđava, nego samo nesposobnih osvajača. A naše dame očekuju da budemo ti osvajači, pa bi vama dečkima poručio, kogod je nekad teško i možda ste introverti i ovaj svijet nekako te malo i uspava, ali da ne odustajete, da se ne dajete, da budete uporni, jer u konačnici zapravo nemate što izgubiti, a iza tih zidina, tih tvrđava, se krije majka vaše djece i vaša supruga s kojom ćete vjerojatno do kraja života ostati zajedno. A vi, drage dame, s druge strane, isto tako vaše tvrđave, vaš budući muž, pa ako baš ne morate baš utvrđivati te zidove i podebljavati da nama bude još teže, jer na kraju krajeva i vi želite da taj pravi osvoji tvrđavu vašeg srca. Evo, hvala vam.
4: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Medalja časti, u kojoj se prisjećamo svih velikih operacija Hrvatske vojske, ali i općenito hrvatskih branitelja koji su nas obranili u Domovinskom ratu, zbog čega danas i imamo našu nezavisnu državu Hrvatsku. Prva tema naše emisije o kojoj govorimo bit će operacija Jaguar. A operacija Jaguar događala se od 17. do 23. svibnja 1992. godine, koja je za cilj imala oslobađanja strateški važne točke, a to je Brdo Križ iznad Bibinja. Rezultat same operacije bio je smanjen artiljerijski pritisak na Zadar. Dakle, sama akcija Jaguar izvedena je od 17. do 23. svibnja 1992. godine. Hrvatska vojska je tom akcijom oslobodila Brdo Križ u zaleđu Bibinja kod Zadra. S tog brda su srpski teroristi ugrožavali promet Jadranskom magistralom. Treba naglasiti, dakle, na Brdu Križ je JNA imala dobro utvrđeno uporište koje je služilo za radarsko motrenje i za navođenje topničke vatre po Zadru i okolici. Uporište je bilo izolirano jer je komunikacija sa zrakoplovnom bazom Zemunik prolazilo preko ničije zemlje. Utvrda je bila opasana minskim poljima. Hrvatske snage su 17. svibnja 1992. godine presjekle prometnu komunikaciju između utvrde i zrakoplovne baze Zemunik. Posada na Brdu Križ je čekala smjenu koju je hrvatska vojska onemogućila jer je uništila tenk T-34 i BOV te kolonu od 5 kamiona. Vojnici koji su trebali preuzeti smjenu su se razbježali. Nakon 5 dana, odnosno 23. svibnja 1992. uporište se predalo hrvatskim snagama, a 48 pripadnika JNA je prema dogovoru transportirano na dogovorenu i sigurnu točku. Što se još tiče ove akcije, dakle, zapovjednik akcije Jaguar bio je Ivan Vitanović, a on je objavio i knjigu pod naslovom Operacija Jaguar – oslobađanje Brda Križ. Također, početak ove operacije i, znači, operacija koja je okončana 22. svibnja, taj dan se slavi kao dan bibinskih branitelja, dakle, akcija kodok naziva Operacija Jaguar, gdje su se riješili zapravo srpski pobunjenici koji su ugrožavali šire područje Zadra. Ono što je bitno naglasiti, položaj na križu držala su tri voda s 50 srpskih vojnika, a u pažljivo pripremljenoj i koordiniranoj akciji pod zapovjedništvom bojnika Ivana Vitanovića sudjelovale su izviđačka grupa druge bojne iz Sukošana i prve satnije iz Dračevca, obje iz 159. brigade. Artiljerijsku podršku pružalo je zajedničko topništvo 112., 134. i 159. brigade, a značajno sudjelovanje u cijeloj operaciji bilo je i pripadnika specijalne postrojbe zadarske policije. Ipak, unatoč vojničkom umijeću i hrabrosti hrvatskih postrojbi, pobjeda je ostvarena ratnim lukavstvom i odvažnošću zapovjednika Vitanovića. Sam zapovjednik je petog dana borbi, dakle, neprijatelja, pozvao na predaju, te je sam u pratnji dvojice izviđača ušao u njihovo uporište, te ih tamo uvjerio da nemaju drugog izlaza i onda ih je natjerao na predaju. Svi su potom pušteni, a hrvatska je vojska time dobila značajno strateško uporište, čime je značajno smanjen pritisak na Zadar i osiguran promet Jadranskom magistralom, te je dobiveno važno uporište za daljnje djelovanja, što će se posebno vidjeti u operaciji Maslenica. Evo, ovime smo stigli i do kraja ovog prvog dijela, prve teme naše emisije Medalja časti. Idemo dalje s jednom prigodnom pjesmom, pa nastavljamo drugom temom.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, polako smo stigli i do druge teme naše emisije Medalja časti. A ovaj drugi blok otvaramo dakle i govorimo o operaciji Spaljena zemlja. Operacija Spaljena zemlja, operacija je Hrvatske vojske na južnom bojištu koja je izvedena u svibnju i lipnju 1992. godine, a nakon operacije Spaljena zemlja uslijedila se još prije kraja 1992. godine operacije Konavle i operacije Vlaštica, kojima je oslobođeno preostalo područje na krajnjem jugu Hrvatske, a sama operacija započela 18. svibnja 1992. godine. Što se tiče same operacije, Dubrovnik je bio u potpunom okruženju. Cijela okolica Dubrovnika, kao i sva hrvatska mjesta južno od Pelješca, bila su okupirana i spaljena, stanovništvo protjerano, a neki i poubijani. Vuk Drašković, jedan od organizatora srbijanske agresije, a kasnije ministar vanjskih poslova Srbije, izjavio je: "Ako porušimo Dubrovnik, nema veze, izgradit ćemo još stariji i ljepši." Vojnom akcijom Spaljena zemlja, hrvatska vojska započela je deblokadu Dubrovnika. Akcija je započela 18. svibnja 1992. godine, a u operaciji su sudjelovale sljedeće postrojbe Hrvatske vojske: prva gardijska brigada Tigrovi, 4. gardijska brigada, 156. brigada Hrvatske vojske, 145. brigada Hrvatske vojske te 163. brigada Hrvatske vojske. Kao što smo već i rekli, cilj operacije, dakle deblokada Pelješca s kopnene strane i deblokada prometnica koje vode prema Dubrovniku. Poluotok Pelješac deblokiran je za 2 dana od početka akcije, 20. svibnja, a nakon toga je oslobođeno i selo Čepikuće, Slano te Dubrovačko primorje, Mokošica, Rijeka Dubrovačka, Župa Dubrovačka Brgat i Bosanka. I time je osigurana kopnena prometnica prema Dubrovniku. Također je oslobođen i dio istočne Hercegovine te hrvatsko selo Ravno. A oslobađanje zaleđa Dubrovnika nastavilo se do kraja lipnja. Vođene su teške borbe na nepristupačnom terenu. Trebalo je osvojiti vrhove brda na kojima je neprijatelj bio utvrđen, iz kojih je kontrolirao prilaze. JNA se prema sporazumu povlačila prema jugu Hrvatske, a na položajima je ostala dobro naoružana srpska vojska i teritorijalna obrana. Nakon operacije Spaljena zemlja još su izvedene oslobodilačke operacije Čagalj, Tigar, oslobođena zemlja Vlaštica te operacija Konavle, kojima je oslobođeno Dubrovačko zaleđe i jug Hrvatske. Ono što moramo spomenuti svakako, cijena slobode, jel, i taj povijesni trijumf, sloboda juga Hrvatske plaćena je najvišom cijenom. U borbama za oslobađanje širok dubrovačkog područja poginulo je više od 240 branitelja. Unatoč teškim gubicima, cilj je u potpunosti ostvaren. Oslobođeno je oko 1200 četvornih kilometara teritorija, a prognano stanovništvo moglo se početi vraćati na svoje spaljena i opljačkana ognjišta. Cijela operacija službeno je i svečano okončana 29. listopada 1992. godine veličanstvenim postrojavanjem hrvatske postrojbi u Luci Gruž pred tadašnjim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. Što se tiče same operacije, dakle Spaljena zemlja, iako manje poznata jer su posljednje slijedile mnogo veće operacije, akcija Spaljena zemlja bila je iznimno teška i unatoč uspješnosti hrvatskim je snagama nanijela velike gubitke. Akcije oslobađanja juga Hrvatske prve su u nizu uspješnih oslobodilačkih operacija koje su završno s operacijama Bljesak i Oluja dovele do oslobađanja okupiranih područja Republike Hrvatske. Tu su dakle još bile i operacija Neretva, Čagalj, Tigar, oslobođena zemlja, Konavle i Vlaštica, kojima je obranjen Dubrovnik i očišćeno Dubrovačko zaleđe. Evo dakle, zahvaljujući

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nakon Dražena Žanka idemo dalje u zadnju temu naše emisije Medalja časti. Kao zadnju temu danas odabrali smo povijesni prelet Osvetnika, Dubrovnika i Vukovara. O čemu se radi, dakle, dok je prelet Rudolfa Perešina u Klagenfurt u Austriji u listopadu 1991. pridonio internacionalizaciji rata u Hrvatskoj, prelet Danijela Borovića u veljači 1992. godine donio je Hrvatskoj prvi nadzvučni borbeni zrakoplov. A tri mjeseca nakon Borovića, 15. svibnja 1992. još su se dvojica hrvatskih pilota Ivan

Jelak i Ivica Ivandić vratili svojim migovima u Hrvatsku. Dakle, početkom Domovinskog rata Hrvatska naravno nije imala borbene zrakoplove, nego su sve ratne zadatke obavljali prenamijenjeni i za ratne zadaće osposobljeni civilni, poljoprivredni i sportski zrakoplovi. Dakle, kao što smo i rekli, bio je tu Rudolf Perešin koji je preletio u Klagenfurt u Austriji te je tako internacionalizirao rat u Hrvatskoj. Imamo prelet Danijela Borovića koji je Hrvatskoj donio prvi nadzvučni borbeni zrakoplov, no imamo još dvojicu hrvatskih pilota, a to su Ivan Selak i Ivica Ivandić, koji su se svojim migovima vratili u Hrvatsku. Bez nekakvih puno planiranja i u vrlo osjetljivoj situaciji, smanjene, naravno, međusobne komunikacije, kako se sam plan ne bi otkrio za vrijeme leta, standardnom radiokomunikacijom dali su jedan drugome znak da je došao trenutak. Ivandić je krenuo prema Splitu i sletio na Resnik, dok je Selak krenuo prema Zagrebu i sletio na Pleso. Ivandićev zrakoplov nazvan je Osvetnik Vukovara, a Selakov Osvetnik Dubrovnika. I zajedno s Borovićevim migom od njih je naoružana prva lovačka eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Moramo naravno napomenuti da ovi migovi nisu ostali dugo na zemlji. Vrlo brzo su počeli djelovati u akcijama oslobađanja Dubrovnika, a dvojica pilota zapravo nisu ni prestajala letjeti i borbeno djelovati, istodobno gradeći moderno hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Također je vrlo bitna izjava Ivana Selaka, koji je rekao da je odluka bila donesena davno prije. Tražili smo trenutak da odemo zajedno, da se zajedno u isto vrijeme nađemo u zraku, da obojica imamo u to isto vrijeme dovoljnu količinu goriva i da zajedno doletimo u Hrvatsku, nevažno tko će na koji aerodrom. Nismo htjeli jedan bez drugoga, već zajedno. Ranije nije bilo moguće jer prvo je Ivandić bio na bolovanju zbog ozljede, opekline, negdje u drugoj polovini 1991. godine, a onda sam ja početkom listopada stradao u avionskoj nesreći na aerodromu Bihać. Pri tome su, nažalost, izgorjela dvojica mojih kolega. I bio sam nakon toga u liječenju u VMA Beograd i bolovanju sve do sredine ožujka 1992. godine, rekao je Ivan Selak. Ukratko još par informacija o ovoj dvojici pilota. Dakle, piloti tadašnjeg jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva, kapetani Ivica Ivandić i Ivan Selak, preletjeli su s migovima iz Srbije u Hrvatsku. Ivica Ivandić rođen je u Slavonskom Brodu 1965. godine, a od 1984. služio je kao pilot u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu. Ivan Selak rođen je 27.12.1959. godine u Bjelovaru, služio je kao pilot. Pilot također u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu 1979. godine, a prema mišljenju mnogih, on je najbolji, jedan od najiskusnijih europskih i hrvatskih borbenih pilota. Dakle, iznimna hrabrost i iznimno junaštvo dali su ovoj dvojici pilota da prelete u Hrvatsku, te su time zapravo donijeli veliko samopouzdanje i dalje, jel, za dalje nastavljanje ratovanja u Hrvatskoj. Upravo zato su dobili nadimak Osvetnik Dubrovnika i Osvetnik Vukovara. Naravno, moramo tu spomenuti opet i Rudolfa Perešina, ali i Danijela Borovića, koji su također učinili velike stvari za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ovima smo, dragi naši slušatelji, priveli kraju još jednu emisiju Medalja časti. Dakle, malo smo se prisjetili dvije akcije koje su bile itekako dobre, itekako potrebne za oslobađanje Hrvatske, ali smo se prisjetili i povijesnih preleta naših osvetnika Dubrovnika i Vukovara, dakle Ivana Selaka i Ivice Ivandića. Nastavljamo sada naš glazbeni program. Slijedi pjesma Vrlo dobra, ako ne znaš šta je bilo.

0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Porastu konzumacije vijesti iz društvenih mreža i sve manjem korištenju tradicionalnih medija, kao i velikom broju ljudi koji u potpunosti izbjegavaju vijesti, razgovaralo se u Zagrebu na konferenciji Demokracija u doba TikToka i izbjegavanja vijesti organizacije Agencije za medije. Državni tajnik Krešimir Partl i izaslanik ministrice kulture i medija doktorice znanosti Nina Obuljen Koržinek je otvarajući konferenciju istaknuo važnost ulaganja u sustav obrazovanja i medijske pismenosti, ali i ulaganja u profesionalno i konstruktivno novinarstvo kako bi se osnažila vjerodostojnost informacije i vratilo povjerenje u medije. Naveo je kako su to važne teme na kojima Agencija za medije kontinuirano radi zajedno s Ministarstvom kulture i medija. Posebno se osvrnuo na važnost razvijanja kritičkog razmišljanja i pristupa relevantnim informacijama, što je preduvjet da javnost stvori vlastiti sud o pojedinim temama. Govoreći o značaju društvenih mreža, kazao je da one zauzimaju veliki društveni prostor i to ne samo u komunikaciji i informiranju, nego i pri oblikovanju javnog mišljenja. Upozorio je kako su takve informacije često krojenje algoritmima koji mogu odvesti u neželjeni smjer. Istaknuo je da je ovo druga konferencija financirana putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u okviru projekta kroz koji je stvorena platforma sustava za provjeru informacija i digitalnog sustava za javnu objavu podataka o vlasničkim strukturama i načinu financiranja medija. Uvid u stanje o tome kako se u Hrvatskoj informira javnosti, u kojoj mjeri hrvatski građani izbjegavaju vijesti, predstavljeno je kroz rezultate istraživanja, uvrti od vijesti i kamo su nestale publike i što hrvatski građani misle o medijima. Profesorica, docent, doktorica znanosti Marijana Grbeša-Zenzerović i profesor doktor znanosti Ivan Burić predstavili su novo istraživanje o medijskim navikama građana i izbjegavanju vijesti u Republici Hrvatskoj, koje je pokazalo da 48% hrvatskih građana povremeno ili često namjerno izbjegava vijesti, dok 8% građana uopće ne prati vijesti. Građani uglavnom izbjegavaju vijesti vezane uz određene teme, pa tako čak 40% građana izbjegava vijesti vezane uz politiku, a svaka i četvrti građanin Hrvatske izbjegava vijesti vezane uz ideološke ili svjetonazorske rasprave. Generacija Z vodeća je u nenamjernom izbjegavanju vijesti, a generacija Y je vodeća u čestom i dugotrajnom izbjegavanju vijesti. Ispitanici su je istaknuli kako bi veći broj pozitivnih vijesti potaknuo češće praćenje vijesti, što je posebice svojstveno mlađim građanima, pripadnicima generacije Z i Y. Istraživanje je zabilježilo velike razlike u medijskim navikama između generacija, pri čemu se generacije Z i Y uglavnom informiraju s portala i društvenih mreža, imaju pasivan odnos prema vijestima i češće ih izbjegavaju. Na panelu se raspravljalo o praksama koje jačaju institucionalno povjerenje, a pogotovo povjerenje u medije, kao i ulozi regulatornih tijela u novoj medijskoj arhitekturi. Konferencija je otvorena za novinare, urednike, medijske stručnjake, nastavnike i studente novinarstva, medija, komunikacija i srodnih studija, kao i za predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i sve dionike zainteresirane za nove pristupe u medijskom izvještavanju i razvoju kvalitetnijeg javnog dijaloga.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Od 19. svibnja mladima koji u 2026. godini navrše 18 godina biti će omogućeno korištenje sredstava u iznosu od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima diljem Hrvatske, i to putem kulturne iskaznice dugoročnog strateškog projekta Ministarstva kulture i medija, koje nastoji doprinijeti razvoju novih generacija publike u kulturi. Mladi će sredstva s kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem sve do svoga 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Riječ je o pilot projektu kojim ministarstvo želi povećati dostupnost kulture mladima i poticati aktivno sudjelovanje u kulturnom životu kroz jednostavan i digitalno dostupan sustav korištenja kulturnih sadržaja. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se cijela generacija 18-godišnjaka sustavno uvodi u kulturni sustav i mogućnost korištenja iznosa od 100 eura na kulturne sadržaje simboličan je, ali vrijedan dar za punoljetnost, istaknula je ministrica kulture i medija, doktorica znanosti Nina Obuljen-Koržinek. Ministrica je poručila kako kulturna iskaznica s jedne strane predstavlja financijsku podršku koja bi sadržaje koje nude naša kina, kazališta, muzeji, koncertne dvorane, galerije i ostali učinila dostupnijima, dok je s druge strane izravna poruka da trebamo mladu publiku, te da želimo da snažnijim sudjelovanjem u kulturi mladi ljudi obogaćuju svoje živote i nastave učiti, razvijati se, te postanu misleći ljudi koji će doprinositi svom društvu. Vjerujemo da će ovakvo iskustvo doprinijeti razvijanju kulturnih navika i dugoročno povećati publiku i korisnike kulturnog sustava. Iznimno smo zadovoljni odazivom pružatelja usluga kojima je kontinuirano otvoren poziv za pridruživanje projektu i očekujemo redovito dopunjavanje kulturne ponude našim mladima, pojasnila je ministrica. Naša je namjera da kultura bude dostupna svima. Zato pozivamo lokalne pružatelje kulturnih sadržaja, centre za kulturu, pučka, otvorena učilišta, kino, dvorane u manjim gradovima i druge, da se prijave na našu platformu kako bismo zajedno doprinijeli razvoju novih generacija publike u kulturi, dodala je ministrica. Kroz sustav je u ovom trenutku dostupno 83 pružatelja kulturnih i medijskih sadržaja s potencijalom od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske koji se postepeno uključuju. Dio pružatelja ovih dana dovršava proces uključivanja u sustav, te će njihovi sadržaj korisnicima uskoro postati dostupni i vidljivi kroz aplikaciju Kulturna iskaznica. Projektom je obuhvaćeno gotovo 40.000 osoba koje tijekom 2026. navršavaju 18 godina, osmišljen je kao pilot kako bi u toj dobnoj skupini ispitali učinci poticanja sudjelovanja u kulturi i oblikovanja kulturnih navika. Istovremeno, kulturna iskaznica otvara prostor za razvoj nove publike i generira dodatnu potrošnju u kulturnom sektoru. Mobilnu web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vouchera te provjeru raspoloživog iznosa na računu, izradila je FINA. Posebno nam je drago što kroz projekt Kulturne iskaznice možemo sudjelovati u inicijativi koju kultura približava mladima i čini je dostupnijom kroz njima bliske digitalne alate. Prilikom razvoja aplikacije vodili smo računa o tome da bude jednostavna, pregledna i prilagođena korisnicima, upravo onako kako mladi danas očekuju da digitalne usluge funkcioniraju, rekla je Vinka Ilak, članica uprave FINA-e. Iako su kulturni sadržaji dostupni, mladi ih često ne prepoznaju kao dio svoje svakodnevice. Na ovaj način, korištenjem iskaznice, mladi mogu bez financijskog rizika isprobati različite sadržaje i pronaći ono što ih zanima, a pružatelji usluga predstaviti se novoj generaciji korisnika, objasnio Ivan Božić, voditelj službe za strateško planiranje i analitiku Ministarstva kulture i medija. Korisnici prava ostvaruje putem sustava i građani, a kulturnu iskaznicu mogu koristiti kroz mobilnu aplikaciju ili fizički barkod. Detaljnije informacije o načinu korištenja kulturne iskaznice, dostupnim sadržajima i pružateljima usluga dostupne su putem sustava i mrežne stranice projekta Kulturna iskaznica, dodala je Nika Hrvatić, suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku. Korisnici kulturne iskaznice već su pokazali veliki interes za novu pogodnost, a sustave prve transakcije kupnje zabilježio i prije službenog predstavljanja.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Izokaj današnje medijske pismenosti, još jedna tema. Umjetna inteligencija posljednjih je mjeseci prilično uznapredovala i zapravo je teško točno utvrditi je li ovo što upravo govorimo napisala stvarna osoba ili možda računala. Sve informacije s kojima se susrećemo u medijima, tekst, zvuk ili video, računalna tehnologija može generirati samostalno uz pomoć kompleksnih algoritama koji oponašaju rad ljudskog mozga, te će u svakom budućem praćenju medija biti važno učiti sve više o mogućnostima, sposobnostima i ograničenjima umjetne inteligencije. Već sada, naime, mediji objavljuju sadržaje koji su u potpunosti proizvod umjetne inteligencije, a za samo nekoliko godina će, ako se ostvare najave nekih stručnjaka, većina svega što čitamo, slušamo ili gledamo na internetu biti rezultat samostalnog rada računala, a ne ljudskog stvaralaštva. Opasnosti koje se kriju u ubrzanom razvoju novih računala nisu bezazlene, jer bi moglo biti još više dezinformacije ili čak potpuno lažnih objava koje će na prvi pogled činiti vrlo uvjerljivima. Brojni su alati koji mogu oponašati nečije lice i tako napraviti lažni video ili kopirati nečiji glas. Stručnjaci iz Microsofta su primjerice objavili kako im je bilo potrebno samo 3 sekunde nečije glasa za računalni model koji u potpunosti kopira boju i ton glasa, dikciju i emociju. Trenutačno najpoznatiji alat umjetne inteligencije pod nazivom ChatGPT proizvodi američke tvrtke OpenAI iz San Francisca i u stanju je samostalno napisati opširan autorski tekst na gotovo svaku zadanu temu, što već zadaje glavobolje mnogim školama u svijetu. Primijećeno je naime da učenici koriste ChatGPT za pisanje domaćih zadaća i drugih školskih zadataka, te se njegova upotreba pokušava ograničiti tako što se blokira na školskim računalima ili tako što se ispiti obavljaju na starovodni način uz pomoć papira i olovke umjesto računala. Analitičari, međutim, već upozoravaju da su svi pokušaji ograničavanja korištenja alata umjetne inteligencije, osobito u školama, unaprijed izgubljena bitka, te preporučuju da je bolje krenuti putem navikavanja na prednosti i opasnosti koje nam nova tehnologija donosi. O tome nam neizostavno može pomoći medijska pismenost u područjima digitalnih tehnologija, sveprisutnih računalnih algoritama, te znanja o tome kako je uopće moguće da računalo nešto može naučiti potpuno samostalno. Oko super računala je puno tajni i zagonetki, ali neke podatke o njihovom radu ipak već sada znamo. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: nisu dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, stigli smo do još jednog izdanja emisije Iz iskustva, u kojima već, kako i sami znate, pričamo o onima treće životne dobi, dakle par tema koje bi mogle zanimati upravo njih. Evo prva tema s kojom ćemo i otvoriti današnju emisiju. Kaže, zaposlili ste se prvi puta nakon 40. Nemate pravo na drugi mirovinski stup. Dakle, tko ima, a tko nema pravo na doprinose iz drugog mirovinskog stupa, pojasnili su iz REGOS-a, a tiče se naravno i umirovljenika koji su zaposleni. Dakle, doprinosi kod zaprimanja obrasca JOPPD po novom se drugačije razdvajaju na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja kod umirovljenika koji rade, ali i kod ostalih zaposlenika. Dakle, za zaposlene umirovljenike koji su ostvarili mirovinu samo iz prvog stupa, ne obračunava se doprinos za drugi stup bez obzira na to što su umirovljenici tijekom radnog vijeka bili u drugom stupu mirovinskog osiguranja. Naime, prilikom ostvarivanja prava na mirovinu, osiguranici su odabrali korištenje mirovine samo iz prvog stupa koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dok je REGOS sredstva s njihovih osobnih računa iz drugog stupa prenio u državni proračun. Zato za ove osiguranike nije potrebno više razdvajati doprinos na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja, već je potrebno obračunati samo doprinos za prvi stup. Ako su u prethodnim razdobljima ipak bili obračunavani doprinosi i za drugi stup, REGOS je ta sredstva dakle proslijedio u državni proračun, te nije potrebno naknadno ispravljati podatke za prethodna razdoblja. Za zaposlene umirovljenike koji su ostvarili mirovinu iz prvog i drugog stupa obračunava se doprinos i za prvi i za drugi stup. Naime, u postupku ostvarivanja prava na mirovinu, osiguranici su odabrali korištenje mirovine iz prvog i iz drugog stupa. Mirovinu iz prvog stupa isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a mirovinu iz drugog stupa odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo. REGOS je sredstva s osobnog računa osiguranika proslijedio u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo. Uslijed toga, za ovog osiguranika potrebno je nadalje razdvajati doprinos na prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja. Sve naknadne uplate doprinosa drugog stupa nakon zatvaranja osobnog računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu iz prvog i drugog stupa, REGOS prosljeđuje odabranom mirovinskom osiguravajućem društvu. Evo za kraj, mirovinsko osiguravajuće društvo dakle jednom godišnje usklađuje iznos mirovine na temelju uplata iz prethodne godine, uzimajući u obzir aktuarne izračune, ostvarene prinose i druge čimbenike koji utječu na izračune mirovina iz drugog stupa. Nakon provedbe godišnjeg reobračuna, mjesečni iznos mirovine iz drugog stupa može se povećati, pojasnili su iz REGOS. Za novozaposlene radnike koji su u trenutku stjecanja svojstva osiguranika mlađi od 40 godina, one se obvezno razdvajaju doprinosi na prvi i drugi stup. Evo tako smo stigli do kraja prve teme naše današnje emisije. Čujemo se nakon jednog glazbenog broja sa novom temom, gdje ministarstvo opet mijenja pravilnike, a najveće promjene očekuju obiteljske domove.

0: Uno solo. Guarda, c'è.
1: Evo, dragi naši slušatelji, nakon Harija Rončevića nastavljamo dalje s našom emisijom Iz iskustva, koju otvaramo dakle dalje sa drugom temom. Ministarstvo opet mijenja pravilnike, a najveće promjene očekuju obiteljske domove. Dakle, broj obiteljskih domova u posljednjim godinama zakonske transformacije se smanjuje. Sada ih čekaju nove izmjene u pravilniku uz prilagođavanje mjerila. Izmjene pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga predstavljene su u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, državna tajnica Marija Pletikosa i v.d. ravnateljice Uprave za socijalnu politiku Melita Čusek. Najveće promjene, dakle, očekuju obiteljske domove. Njihov broj se iz godine u godinu smanjuje zbog strožih zakonskih propisa, a trenutačno ih je oko 250. Mijenjaju se, dakle, pravila oko opreme, prostora i radnika. Cilj ovih izmjena pravilnika je prilagođavanje mjerila prostora, opreme i radnika za pružanje socijalnih usluga, jasnije definiranje pojedinih odredbi, a sve kako bi se omogućila bolja organizacija pružanja usluga i racionalizacija troškova obavljanja djelatnosti uz zadržavanje kvalitete pružanja usluga. Ono što je bitno naglasiti, manjak stručnog kadra, previsoke cijene, premalo mjesta i neadekvatna njega korisnika boljke su domova za starije u Hrvatskoj, na što ukazuje i pravobraniteljica u svom izvješću za 2025. godinu. Poseban naglasak stavila je na nepokretne korisnike koji u krevetima najčešće provedu ostatak života. Ono što se može zaključiti, stanje u domovima, a posebice onim malim obiteljskim, nije dobro. Kako se rad domova za starije nadzire u posljednjih 5 godina, valja provjeriti u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Inspekcijski nadzori pojačani su nakon tragičnog požara u Andraševcu, kada je nadležno ministarstvo i započelo sam proces pooštravanja mjera i poslovanja obiteljskih domova. Tada je otkriveno na desetke ilegalnih ustanova ovog tipa, a mnoge su nastavile raditi i unatoč svoje zabrani. Naravno, moramo naglasiti i nove iznose alimentacije te zakon o osobnoj asistenciji, a predstavljena je dakle i odluka o minimalnim novčanim iznosima za mjesečno uzdržavanje djeteta. Svota se određuje svake godine u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće, koja u Hrvatskoj iznosi 2025. godine 1449 eura. Predstavljene su izmjene pravilnika o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika, te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi koje, između ostalog, uvode obvezu evidentiranja OIB-a skrbnika radi zamjene podataka sa središnjim registrom stanovništva. Dakle, najavljene su izmjene zakona koje nisu bili uvršteni u plan zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu, a čije je donošenje nužno zbog obveze izvršenja odluke Ustavnog suda te obveze prenošenja europskih direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Tu je riječ o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj asistenciji, Zakonu o dopunama Zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranitelju za djecu. Sve će se ove izmjene naći u javnom savjetovanju do kraja tjedna. Evo, poštovani slušatelji, tako smo stigli do kraja i druge teme ove naše emisije iz iskustva. Čeka nas još jedna tema poslije glazbenog broja, a ona glasi: drugi uzrok smrti u Hrvatskoj protiv tihog ubojice bori se plesanjem.

Dragi naši slušatelji, uz jedan lijepi glazbeni broj stigli smo do treće teme naše emisije iz iskustva. Treća tema govori drugi uzrok smrti u Hrvatskoj, protiv tihog ubojice bori se plesanjem. Govori drugi uzrok smrti u Hrvatskoj, protiv tihog ubojice bori se plesanjem.

Prošle godine je u Hrvatskoj bilo više od 1,6 milijuna oboljelih, a ipak ta bolest se može spriječiti i stabilizirati uz pomoć niza preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Svjetske zdravstvene organizacije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Inače, Hrvatska je na vrhu ljestvice zemalja Europske unije s brojem smrtnih slučajeva uzrokovanih bolestima i stanjima koji su se mogli spriječiti. Ono što je bitno napomenuti, dakle, simptomi izostaju godinama. Hipertenzija, povišeni krvni tlak, ozbiljno je medicinsko stanje koje značajno povećava rizik od bolesti srca, mozga, bubrega i drugih organa, upozoravaju iz HZJZ-a i dodaju da se visoke vrijednosti nerijetko otkriju tek nakon oštećenja organa. Prepoznavanje ranih simptoma i redovite kontrole krvnog tlaka od velike su važnosti kako ne bi došlo do teških zdravstvenih problema. Simptomi mogu izostajati godinama, a počinju s bolom i pritiskom u glavi, crvenilom lica, umorom, smetanošću, mučninom i pretjeranim znojenjem. Uključuju i uznemirenost, osjećaj lupanja srca, zujanje ušima, krvarenje iz nosa i smetnje vida. Veći rizik od hipertenzije imaju osobe koje nisu tjelesno aktivne, koje puše, koje piju alkohol, imaju previše kila ili su pretile. U opasnosti su i osobe koje se nezdravo hrane, a to uključuje preslanu, premasnu hranu i nedovoljno voća i povrća. Jedan od čimbenika rizika je zagađenje zraka, a dobra vijest je da se, osim u slučaju utjecaja okoliša, radi o stvarima na koje se može utjecati. Dakle, glavna preporuka, potrebno je više od 2,5 sata tjelovježbe. Za prevenciju i sniženje povišenog krvnog tlaka, naravno tu je i prehrana s više voća i povrća, manje sjedenja, više tjelesne aktivnosti, redoviti liječnički pregledi, uzimanje lijekova prema uputama. Kad je u pitanju ova tjelovježba, preporučuje se hodanje, trčanje, plivanje, plesanje i vježbe snage kao što su dizanje utega. Osobe koje imaju problema s hipertenzijom ili su u riziku bi trebale posvetiti najmanje 150 minuta tjedno umjerenoj aerobnoj aktivnosti. To vrijeme mogu smanjiti i na 75 minuta, ali kad je u pitanju intenzivna aktivnost. Preporuka je raditi vježbe snage dva ili više dana u tjednu, a prakticiranje svega navedenog zasigurno će rezultirati i smanjenjem tjelesne težine u slučaju pretilosti ili prevelike kilaže. Izloženost stresu također je povezana s povišenim krvnim tlakom. Pokušajte smanjiti izloženost stresnim situacijama i savjetovanje je dakle bavljeno aktivnostima koje opuštaju i koje pomažu smanjiti stres, kao i njihovo uključivanje u svakodnevicu. Evo, dragi naši slušatelji, s ovom smo temom stigli i do kraja današnje emisije Iz iskustva. Dakle, velika preporuka, odnosno glavna preporuka, tjelovježba, ali naravno i prehrana sa više voća i povrća, više tjelesne aktivnosti, redoviti liječnički pregledi, uzimanje lijekova i naravno manje sjedenja. Sve su to preporuke kako bi se spriječio visok krvni tlak.

0: tvojim. Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Tema naše današnje emisije Život škole, projekt pod nazivom Sat bez kazaljki. Evo, pretpostavljam da ste i pratili naš informativni program. Jučer je naime u Centru za kulturu u Đakovu održana izložba jednog cjelogodišnjeg projekta pod nazivom Sat bez kazaljki. Ovim projektom željeli smo potaknuti učenike na istraživanje i promišljanja o vremenu, odnosno prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, te razvijati njihovu znatiželju, maštu, kreativnost i stvaralačko izražavanje. Tijekom godine učenici su kroz različite aktivnosti, radionice i istraživačke zadatke stvarali radove koji na poseban način prikazuju njihov doživljaj vremena i svijeta koji ih okružuje. Osim učeničkih radova, izloženi su i materijali koji svjedoče o povijesti škole, a evo, svi su imali priliku uživati u bezvremenskim glazbenim hitovima te i sami postati umjetnicima, navodi se to evo u objavi koja je objavljena na web stranici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, a u našem studiju ja naravno pozdravljam naše gošće Marijanu Mikić, knjižničarku škole i koordinatoricu ovog projekta. Marijana, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala.
2: S nama su naravno i učenice, učenice 6. C razreda, Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Leko Mlivić. Evo, pozdrav cure za sve tri.
4: Bog.
5: Pozdrav.
2: Bog. Evo na samom početku, Marijana, pitanje za vas, odnosno pitanje, možemo reći jedan lagani uvod zapravo u našu današnju temu. Evo, predstavite malo našim slušateljima zapravo ovaj projekt, evo jednog vrlo zanimljivog naziva, dakle Sat bez kazaljki.
3: Evo, ove godine smo u školi odlučili raditi cjelogodišnji projekt pod temom vremena, odnosno putovanje kroz vrijeme, pa smo ga zato i nazvali Sat bez kazaljki, budući da se odnosi na prošlost, budućnost i sadašnjost. Ideja za to nam je došla nekako zbog brzog napretka, brzo se baš razvija sve, umjetna inteligencija tu dosta preuzima u svim segmentima, pa smo htjeli malo učenicima dočarati kako je nekad život u prošlosti izgledao, koliko je trebalo za neke stvari koje oni mogu ovih godina napraviti odjednom, na primjer kako se mogu dopisivati s bilo kima u istom trenutku, koliko je to prije trajalo ili kako se sad mogu vidjeti na video pozivima i slično, a prije to uopće nismo mogli, pa im približiti kako je sve prije izgledalo, a onda između toga i vidjeti koje su njihove predodžbe, kako će budućnost izgledati, što oni zamišljaju, kuda će sve to otići. I evo, to smo i ostvarili kroz niz aktivnosti nekakvih radionica, svako je imao neke svoje razredna predmetna nastava, učitelji su bili uključeni, znači vodili su učenike u svemu tome, a imali smo i jednu kao našu aktivnost gdje smo izrađivali školsku lentu vremena u kojemu smo objedinili leto važne događaje za našu školu kroz godine.
2: Evo Marijana, zanima me koliko je učenika bilo uključeno u projekt, rekli ste sami cjelogodišnji projekt, čitav niz aktivnosti, evo volio bih da izdvojite barem one najvažnije koji su se događali tijekom godine, naravno uključujući i ovu jučerašnju izložbu.
3: Evo, aktivnosti koje mogu izdvojiti, ne bih detaljnije opisivala, možda će to evo, djevojke bolje, a možemo izdvojiti aktivnosti pod nazivom Razglednica iz budućnosti, naš mali muzej, tu vremensku lentu koju sam spomenula, retro dan, izložbu naravno, zakapanje vremenske kapsule, evo to su nekako onako najveći događaj ovog projekta.
2: Evo pitanje malo i za naravno učenice koje su u našem studiju, već smo rekli, dakle tri učenice 6. C razreda, evo krećemo s Martom. Marta, evo sudjelovala si u ovom projektu, je li ovo prvi projekt ovakvog tipa u kojem si sudjelovala kao učenica?
5: Pa meni je prvi i stvarno je jako zanimljivo, nikad nam nije dosadno i imali smo puno zanimljivih zadataka i jako je zanimljivo i zabavno. Smišljali smo razna pitanja i stvari koje će biti u školskom listu i
2: evo Sat bez kazaljki, jedan vrlo zanimljiv naziv projekta. Kako ti je to zazvučalo prvi put kad si čula? Evo sad si, možemo reći, kroz projekt puno toga odradila. Kako ti je to na prvu zvučalo?
5: Pa zvučalo je jako zanimljivo i osjećala sam kao da će biti jako puno toga za raditi, ali je bilo zapravo jako lagano i nije bilo je toliko zahtjevno i puno smo toga odradili kroz ovu godinu i jako je zanimljivo i zabavno i da.
2: Kako bi ti definirala evo vrijeme? Dakle, prošlost, sadašnjost, budućnost, kako bi ti definirala evo jedan, možemo reći, evo, kao jedna učenica šestog razreda, što je to zapravo vrijeme?
5: Pa ja bi to definirala kao nešto što za sada jako brzo prolazi i ne možemo to kontrolirati, jednostavno to se događa i eto, jako brzo prođe i da.
2: Šteta jedino što vrijeme u školi brzo prođe, a praznici su onako dugo traju, jel tako? Šalim se, naravno. Idemo i na drugi dio našeg studija. Evo, Marija, da čujemo tvoja razmišljanja. Je li ovo prvi put da si sudjelovala u ovakvom projektu?
4: Prošle godine smo imali nešto slično. Projekt se zvao Kad odrastem bit ću. Morali smo snimati vide. Svaka grupa je dobila jedno zanimanje. Mi smo dobili automehaničare i morali smo opisati kao taj posao, njihov život i to.
2: Dobro, evo sad posebno zanimljiva si nam što si sudjelovala u oba projekta. Koji projekt ti je bio zanimljiviji i kad bi morala povući paralelu, koja je razlika zapravo iz tog prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg projekta?
4: Draži mi je ovogodišnji projekt, bilo je onako više aktivnosti, jako zanimljivo bila oba, ali više mi se sviđa ovaj ovogodišnji.
2: Evo isto pitanje kao i za tvoju kolegicu, kad si prvi put čula Sad bez kazaljki, na što te to asociralo, koje su bila neka prva tvoja razmišljanja, možemo reći onako jedan filozofsko ime projekta?
4: Prvo mi nije bilo jasno o čemu se radi, onda kad je knjižničarka objasnila sve, onda sam razumjela i bilo mi jako zanimljivo i jedva sam čekala da to sve se dogodi.
2: Kako bi ti definirala vrijeme i evo, zašto vrijeme u školi tako brzo prođe, recimo dođeš ujutro i već se odmah vratiš kuć, a onda ovo vrijeme slobodno onako baš dugo traje i uvijek ti bude nekako dosadno, evo, malo, podijeli se našim slušateljima.
4: Pa u školi se uvijek nešto događa i uvijek stalno nešto moramo čitati, pisati i tako, a ovako kod kuće možemo raditi šta god hoćemo, zabavno je.
2: Dobro, Bruna, evo, tvoja razmišljanja o ovom projektu.
6: Pa mislim da je projekt jako zanimljiv i da imamo jako puno aktivnosti za raditi, da su aktivnosti jako zanimljive, da su to učitelji i naša knjižničarka jako dobro složili i da, i mislim, radili, puno toga smo već napravili i još imamo za raditi.
2: Jesi ti, Bruna, sudjelovala na nekom drugom projektu ili ti je ovo bilo prvi put?
6: Ovo mi je prvi put.
2: Sad bez kazaljki, evo, kako bi to predstavila našim slušateljima?
6: Pa to je nekakvi projekt koji asocira na vrijeme i onako, ne znam, jako je zanimljiv i puno toga se događa, ima jako puno aktivnosti.
2: Jel tebi vrijeme brzo prolazi ili ne?
6: Pa kada smo, na primjer, na satu matematike, sporo prolazi, a kada su praznici, pogotovo ljetni, onda brzo prolazi.
2: Ali evo, dobro si ti to izračunala, bez obzira što te živcira matematika, ipak si izračunala da vrijeme sporo prolazi. Evo, Marijana, zapravo pitanje za vas, kako je uopće nastala ideja o ovom projektu? Evo, cure su same, možemo reći onako načele malo, što su radile, da im je bilo zanimljivo, kako je nastao zapravo ovaj projekt?
3: Pa evo, unutar škole djeluje nam tim za kvalitetu koji se sastoji od učitelja iz svakog područja i onda raspravljamo što bi na početku školske godine raspravljamo o tome što bi bilo dobro provesti u školi, koje aktivnosti i projekte u kojima ćemo sudjelovati možda nekakvim s drugim školama i slično, ali uvijek se baziramo i na to da nešto samostalno radimo i unutar škole, da učenicima ponudimo nekakve aktivnosti koje nisu isključivo samo dođemo, slušamo nastavu, idemo kući, nego da ih malo uključimo i nekakve druge aktivnosti, radionice i slično. Pa eto, onda je bilo je tako, nekako smo se jako brzo ove godine odlučili za tu temu vremena, smislili naziv i onda krenili u razradu kako će to izgledati, koje će aktivnosti biti.
2: Kako je bila njihova prva reakcija? Evo, one su same rekle kako im je to zvučalo malo onako i apstraktno na prvu, ali evo, svidjelo im se u međuvremenu. Kako ste im to prezentirali i možemo reći kako ste zapravo koordinirali sa samim učenicima?
3: Evo, što se tiče, na primjer, mogu sad aktivnost koju su cure radile, razglednica iz budućnosti, u tome su sudjelovali učenici predmetne nastave, znači radili su razglednicu, zamišljali su da žive u 2076. godini i šalju razglednicu nama u 2026. kako to izgleda život tada. Predstavili smo im, znači ušli smo učitelji ili ja u razrede i predstavili što trebaju napraviti. Na prvu, to im je bio prvi doticaj kad smo im objasnili da provodimo projekt, koji i zašto i kako. Na prvu, evo kako su djevojke rekle, je stvarno bilo šta je sad to, što mi uopće moramo raditi, kako ćemo mi to, pa ko će zamisliti za 50 godina gdje ćemo mi biti, šta ćemo, ali na kraju su odlično to evo prihvatili su, kada im se objasnilo što je zapravo projekt, prihvatili su zaista sve aktivnosti, izvrsni radovi su pristigli koji su eto bili izloženi. Isto tako razredna nastava imala svoje, evo naš mali muzej gdje su u razredu napravili muzej od starih predmeta, sami su radili likovne radove koje su izložile kao muzej. To su njima predstavile njihove učiteljice, one su ih vodile kroz sve te aktivnosti i stvarno smo pravih malih umjetničkih djela imali.
2: Evo, možemo onda malo progovoriti o tome, o budućnosti, evo, gdje se cure vide za 50 godina, pa evo, Bruna može prva. Kakav si rad napravila i evo, kako ti to zvučalo na prvu, a koji je bio, možemo reći, na kraju finalni proizvod?
6: Pa ne znam kako bi se vidjela za 50 godina, to mi je nekako neobično na to pomislit i ne znam, možda nekak i zanimljiv posao, odstudirat, imat obitelj i tako, i to je to.
2: Što misliš, koliko će svijet biti drugačiji za 50 godina nego što je recimo danas?
6: Pa mislim da će se tehnologija jako puno razviti i da će roboti preuzeti neke jednostavne poslove koje čovjek danas radi i mislim da će, pošto se sad jako puno umjetna inteligencija razvija, mislim da će se baš jako puno razviti.
2: Smatraš li da će roboti biti važniji od ljudi ili ne?
6: Pa mislim da će biti možda malo važniji zato što će raditi, ako možeš s robotom bilo što on ti sve kaže, možeš raditi s njim što hoćeš i tako on može obavljati puno više stvari nego čovjek.
2: Dobro, Marija, isto pitanje.
4: Ja mislim da roboti baš neće moći zamijeniti ljude, zato što kao ljudi imaju emocije i sve to. I kao, ali za poslove mislim da bi roboti bili jako korisni. Da.
2: E sad za tebe jedno posebno pitanje. Hoće li svijet za 50 godina biti bolji ili lošiji?
4: Pa mislim da će se može popraviti, ali definitivno se može i uništiti, ali mislim da će biti bolji.
2: Dobro, optimistično razmišljanje. Marta, da čujemo što ti misliš za 50 godina.
5: Pa ja isto mislim da će biti malo bolji, ali roboti ne mogu zamijeniti ljude, što Marija kaže, imaju ljudi emocije i roboti moći će objavljati neke lagane poslove koje ljudi danas rade, a robote možeš pitati šta god hoćeš, oni će ti dati dobar odgovor, možeš raditi, možeš sve što hoćeš s njima. A sebe, ne znam šta ću biti za 50 godina, vjerojatno ću imati neku obitelj, imat ću dobar posao, možda ću čak i biti u mirovini u to vrijeme i da.
2: Već se o mirovini razmišlja, da. Možda će i roboti biti u obitelji. Šalim se. Marta, evo, od svih radionica, od svih stvari koje ste radili u sklopu ovog projekta, evo kako je rekla vaša knjižničarka i koordinatorica ovog projekta, što se tebi osobno činilo najzanimljivije, gdje si se nekako najviše našla?
5: Pa meni je najzanimljiviji bio retro dan, to smo imali, morali smo se obući u šta su ljudi nosili do prije 2000-ih i svatko se drukčije obuko, iako se najviše se iz našeg razreda cure obuklo, ali jako je zanimljivo bilo i poslije toga kad smo imali izložbu, bilo je jako zanimljivih radova. Da.
2: Kako si se obukla, odnosno tko ti je bio neki uzor, modni uzor?
5: Pa nisam baš imala uzor, ali pretražila sam malo na Google šta se nosilo i obukla sam obične hlače i košulju i kao, to mi je bilo.
2: Retro izdanje, da čujemo retro izdanje drugog dijela našeg studija, evo može prvo Marija pa Bruna.
4: Moja inspiracija je bila Stranger Things, znači 80-te. Obukla sam samo one hlače kao zvonaste, majicu ispod i neku majicu sa nekim bendom.
2: Dobro, super, Bruna.
6: Pa ja uprvo nisam imala baš neku inspiraciju, ali mi je mama dala ideju da obučem majicu od benda AC/DC i onda sam to obukla i napuhala kosu, dosta je raščešljala i ufrčkala i jako široke hlače i to je to.
2: Bome, vrlo, vrlo zanimljiva izdanja. Marijana, je li to bilo samo za učenike ili su se i možemo reći djelatnici škole oblačili?
3: I djelatnici škole su se oblačili, svi smo bili obučeni u nekakva prijašnja izdanja. Malo smo ih upoznali kako je nastava izgledala prije, nije bilo e-dnevnika, već su bile razredne knjige, ali tako i neka davno bila je ona neka prosvjetna palica, pa su naučili zašto je ona služila.
2: Služila, da.
3: Nismo ju koristili, samo smo objasnili o čemu se radilo. I da, evo, svi smo bili zaista, svi djelatnici smo se uključili i prezentirali malo kako je to prije bilo.
2: Pretpostavljam da je među kolegama i kolegicama bilo i zanimljivih kombinacija modnih.
3: Je, zaista smo od 50-ih do 90-ih smo se obukli, baš onako, svako je odabrao neko razdoblje, tako da smo pokrili sve.
2: Odlično. Evo, Marijana, čuli smo malo i cure otprilike o nekim stvarima koje su radile u sklopu projekta. Zanima me, evo, na koji način ste birali teme, na koji način ste birali radionice. Ipak riječ je o cjelogodišnjem projektu, dakle možemo reći puno je potrebno stvari da bi evo projekt živio tijekom cijele školske godine.
3: Tako je. Pa evo, nekako smo počeli s time. Prva zamisao nam je bila, to je lakša budućnost, onako, uvijek se pitamo što će biti u budućnosti, pa nam je odmah prva aktivnost pala na pamet to da nam učenici pošalju zapravo razglednice iz budućnosti. Onda smo išli dalje kako bi mogli obraditi zapravo sadašnjost i prošlost. Tu smo se povezali sa, što se tiče prošlosti, povezali smo se sa Noći muzeja, pa je u veljači razredna nastava odradila tu aktivnost Naš mali muzej, gdje su pretvorili svoje razrede u muzeje zapravo. Potom smo povezali, kada smo dobili informaciju da nam se gradi dvorana u dvorištu predmetne nastave, smo zaključili da bi to bio dobar trenutak, a uklapa nam se i u projekt da zakopamo vremensku kapsulu u dvorište škole, koja će to uključivati kratku povijest škole, popis djelatnika, trenutnih, poruke sadašnjih učenika, učitelja, nekim budućim generacijama. Stavit ćemo i naše školske novine, evo, koje neprekinuto izlaze od 1971. pa je to sam neki dokaz povijesti naše škole. Tako smo razrađivali da zastupimo i prošlost, sadašnjost i budućnost, i da zapravo to sve na kraju izložimo, pa smo došli na ideju da sve radove koji su učenici radili i svih aktivnosti da izaberemo radove koji će zapravo predstaviti što smo mi to sve tijekom godine radili.
2: Evo, sad ćemo malo čuti od učenica kako je bilo jučer. Evo, može Marija prva. Dakle, evo, jučer je bila velika izložba vašeg cjelogodišnjeg projekta. Evo, na koji način si ti sudjelovala u jučerašnjem danu, koje je bilo neko tvoje zaduženje i kako ti je to sve skupa izgledalo jučer?
4: Pa bilo je jako puno ljudi. Tamo su bili izloženi radovi koje smo radili kroz cijelu godinu. Mogli su se pogledati te razglednice iz budućnosti. I naša jedna ova emisija radijska koju smo radili za Lidrano.
2: Koliko si zadovoljna, evo, sama si rekla, bilo je dosta ljudi, koliko si zadovoljna odazivom, koliko su ljudi bili zainteresirani, evo, za vaše radove?
4: Pa da, bilo je, dobro je bilo, da, bilo je dosta ljudi, bilo je zabavno.
2: Znači, zadovoljna si, ok. Bruna, isto pitanje.
6: Pa bilo je, kao što je Marija rekla, to da se može poslušati naša radijska emisija, bilo je mali fotokutak gdje su se učitelji i učenici slikali, bio je mali papirić na kojem su se svi mogli potpisati učitelji i učenici, i bilo je jedan, kao na projektoru, sve slike od učenika kroz godine. I mislim da je to sve, ja sam jako zadovoljna pošto i mislim da su puno ljudi je bilo jako zainteresirano i to je to.
2: Što ti, Bruna, misliš evo o budućnosti ovakvih projekata? Evo, cijelu godinu ste nešto radili, sad ste imali jučer priliku sve to izložiti. Koliko misliš da bi evo u budućnosti neki budući učenici škole, evo, koji će u buduće sudjelovati u projektima, koliko trebaju biti angažirani, koliko trebaju biti motivirani, koliko si ti evo stvari naučila kroz ovaj projekt?
6: Pa mislim da trebaju biti jako motivirani zato što ima stvarno jako puno stvari za pričati o ovom projektu i onako u budućnosti smo rekli već da će biti jako razvijena tehnologija i imat će jako puno materijala za iskoristiti. I ja sam naučila od ovog projekta da nikad ne znamo što će biti u budućnosti i da samo možemo predviđati stvari.
2: Dobro, lijepo. Marta, dakle, tvoja zaduženja jučer i tvoj neki dojam o jučerašnjem danu.
5: Pa, meni je bilo jako zanimljivo jučer, što je, iako je jedini problem bio što je bilo malo previše ljudi, pa nisam mogla baš ništa dobro vidjeti to, ali stvari koje su bile izložene su bile jako zanimljive, a o budućim tim tome, nadam se da će to samo napredovati, jer kao što Bruna kaže, bit će jako puno razvijena tehnologija, imat će više stvari koje mogu upotrijebiti i da.
2: Evo sad jedno pitanje za tebe, pa ću odgovoriti tvoje kolegice. Kroz ovaj projekt, evo, koji je trajao cijelu školsku godinu, koliko si toga naučila o vremenu, a koliko toga si recimo naučila i o samoj sebi?
5: Pa, naučila sam dosta toga, naučila sam poneke stvari o prošlosti, kako su se ljudi oblačili, što je bilo popularno, što se slušalo i takve stvari, a o sebi sam naučila da me zapravo zanimaju takve stvari i da bi mogla nastaviti sa ovime i takvim temama i da će biti, i nastavci da će biti jako zanimljivi.
2: Što te iskreno više zanima, prošlost ili budućnost? U sadašnjosti živiš, pa nju ne možeš odabrati.
5: Pa malo me više zanima budućnost, jer će biti puno više tehnologije i mislim da će biti malo zanimljivije nego prošlost, jer je u prošlosti su bili malo i stroža su bila pravila u školama i teže je bilo, a sada u budućnosti, mislim, ne mogu ništa znati šta će se dogoditi, ali nadam se da će biti lijepo i da.
2: Optimistično razmišljaš, to smo skužili. Može ovako, Marija je sljedeća, dakle, kroz ovaj projekt, evo, što si novo naučila o sebi, o samom vremenu i što ti biraš, budućnost ili prošlost?
4: Naučila sam dosta o prošlosti, više me zanima prošlost zato što u budućnosti još ne znamo što će se dogoditi, a o prošlosti znamo, i naučila sam da mi se jako sviđa taj stil i da volim te projekte.
2: Dobro, evo, može Bruna još nadopuniti svoj odgovor, nju smo već dio pitali, ali evo, biraš li ti prošlost ili budućnost i zašto?
6: Pa ja biram možda budućnost zato što ne znamo još ništa šta će se dogoditi i mislim da sve to zanima. U prošlosti već imamo jako puno i knjiga i na internetu možemo sve naći što je bilo u prošlosti, a ovako u budućnosti ne znamo šta će se dogoditi.
2: Evo, lijepi, vrlo zanimljivi odgovor i pitanje naravno i za Marijanu. Evo, iz vaše perspektive, kako izgledao taj jučerašnji dan, dakle, sve to što ste radili ste izložili, evo, kako su i rekle cure, velikom broju ljudi, koliko ste vi zadovoljni?
3: Evo, pa zaista mogu reći, mislim, ne samo u svoje ime, nego u ime ostalih djelatnika, da smo zadovoljni kako je protekla jučerašnja izložba. Kako djevojke kažu, zaista je bilo puno ljudi, u nekim trenucima se čak teško i vidjelo neke stvari, jer oko panoa je bilo dosta ljudi, pa teško se probiti. Ali evo, nadamo se da su uspjeli kroz to vrijeme koliko je trajala izložba nekoliko puta možda proći pa vratiti se na nešto što nisu vidjeli. Bilo je zaista zanimljivo, nismo izložbu imali kao samo likovni na primjer radova na papirima, nego smo malo to učinili interaktivnim. Moglo se poslušati radijsku emisiju koje su djevojke, s time su se predstavili i na Lidranu, ali tema je bila školovanje u prošlosti i sada. Razgovarali su s korisnicima Doma za starije u Đakovu, pa su im oni predstavili kako je to školovanje prije izgledalo, jer to su mogli posjetitelji poslušati, pogledati razglednice koje su bile snimljene kao videozapisi. Sve to popratili su zvuci sa gramofonskih ploča. Imali smo i dio, evo, izložbe, kako je Bruna je spomenula, slikarsko platno nedovršene umjetnosti na kojemu su svi posjetitelji mogli ostaviti svoj trag. Mi ćemo to izložiti u školi kao sjećanje, evo, na izložbu i na ovaj projekt. Evo, to bi bilo to.
2: Zaključak je da je dan bio vrlo uspješan. Evo, čuli ste same učenice, sve su odabrale budućnost ispred prošlosti. Mislim, to je jedno onako pitanje koje daje logičan odgovor, ako možda nas neko malo iznenadi. Bez obzira što su odabrale budućnost, što je po meni dosta logično, zašto je važno recimo znati povijest, recimo škole, neke važne stvari iz prošlosti, što to njima govori i što im to može ih naučiti za tu neku budućnost koju evo toliko žele?
3: Pa povijest je važno znati, vjerojatno su svi čuli za ono da se povijest ponavlja i da je povijest učiteljica života. Iz povijesti jako puno toga možemo naučiti, možda i poboljšati neke stvari, naučiti iz tuđih grešaka što možda možemo napraviti bolje za našu budućnost i da nam bude bolje i ljepše nego što je nekada prije bilo. I evo, Mislim da je to najvažnije, da učimo iz povijesti što je bilo i iz toga napravimo nešto možda bolje.
2: E sad, ostalo nam još nekoliko minuta naše današnje emisije. U više navrata ste, evo, spominjali to tijekom emisije, nisam htio sad da skrećemo s teme, ali sad ćemo malo skrenuti pred sam kraj. Evo, Marta, sve ste učenice 6. C razreda, dio ste novinarske skupine, pa evo, predstavite nam malo svoju novinarsku skupinu, što radite, kad se sastajete, zašto, možemo malo i o toj radijskoj emisiji, evo, imamo taman malo vremena da o tome govorimo.
5: Pa ja bih našu novinarsku skupinu predstavila kao jako zanimljivu skupinu i nikada nam nije dosadno, uvijek imamo nešto za radit. Evo, zadnju smo radili, zbrajali smo glasove za, na primjer, najinteligentnije osobe iz 8. razreda. I tako jako je bilo zanimljivo, a u radijskoj emisiji smo sudjelovalo isto neki i sa novinarske, još jedna iz našeg razreda, i išli smo, kao što je knjižničarka rekla, u starački dom i neki su malo skretali sa teme pitanja, ali bilo je svakakvih odgovora i jako je bilo zanimljivo.
2: Evo, Marija, tvoja perspektiva, kakva vam je bila emisija? I odmah povuci paralelu, s obzirom da sad gostuješ u jednoj emisiji, biraš li ovu današnju emisiju ili vašu ovu radijsku?
4: Emisija je na kraju ispala u redu. Mogla je to bolje. Problem je bio, nije se baš bio dobar zvuk, ali to, ne znam kako ćemo to popraviti. Sljedeće godine ćemo se potruditi da bude drugčije.
2: Dobro, evo, sad trenutno gostuješ u emisiji, odgovaraš na pitanje, kako se trenutno osjećaš u emisiji?
4: Pa, dobro, ne znam, nekako ovo mi je nekako prirodnije, ne znam, koje da sam kao pričala.
2: Dobro, super. Bruna?
6: Pa, isto što je Marija rekla, meni isto prirodnije, a za radijsku emisiju ipak nam je bio prvi put da radimo tako nešto i bilo je tako tehničkih problema, ali su nam žiri dali savjete i kako da poboljšamo radijsku emisiju.
2: Evo, Bruna, koliko vas ima u novinarskoj skupini i koliko često se zapravo, recimo, sastajete?
6: Pa ima nas oko 10, a najčešće se sastajemo srijedom, a neka drugi danima kada naša knjižničarka ne može, i to je to.
2: Evo, Marijana, možete još malo nadopuniti učenice, što se sve radi na novinarskoj skupini?
3: Evo, na novinarskoj skupini, znači, svaki tjedan pripremamo materijale koje će se pronaći u tom listu. Kao što sam rekla, imamo zaista jednu dugu tradiciju izdavanja školskog lista. To nas možda i izdvaja, evo, rijetke škole imaju zapravo više od 50 godina izdavanja školskog lista. Trudimo se da to ostane uvijek u tiskanom obliku, još uvijek ne želimo preći u nekakav digitalni. I evo, pa pripremamo, pokrivamo događaje škole, upravo sad, evo, i poslije ove emisije idemo odraditi nekakav intervju sa prvašićima. Zanimljivosti tema broja nam je, nismo evo spomenuli, Vremeplov ove godine upravo zbog školskog projekta, tu ćemo isto pokriti pregled od 1950-ih do danas, što se sve mijenjalo, moda, glazba, kako se mijenjalo, malo ćemo zaviriti u budućnost, pisale su djevojke nekakve poruke, ekskurzije na mjesecu i tako, što se u budućnosti u školi događa. I evo, sastajemo se, kako je Bruna rekla, najčešće jednom tjedno, ali to onda pred kraj godine postane i po tri put tjedno.
2: Odlično, odlično. Evo, na samom smo zapravo kraju emisije, tako da, Marijana, posljednje pitanje. Evo, možemo reći, ovaj lijepi projekt, ali i novinarska skupina koje su, evo, članice, sve naše današnje gošće. Koliko takve stvari mogu učenicima pomoći za neki budući život? Evo, govorile su o budućnosti, dakle, buduće obrazovanje, srednja škola, fakultet, tržište rada, sve ono što ih očekuje u sljedećim godinama. Koliko su ovakve stvari važne?
3: Mislim da su jako važne i da im zapravo mogu baš puno pomoći, zato što vide nekakav drugi aspekt možda na nastavi kad su oni su sami za sebe. Svako radi na svojemu i ono, kako se ti potrudiš, tako će ti biti. A evo, u projektu je dosta tu timskog nekakvog rada, pa moraju naučiti surađivati jedni s drugima. To ih, mislim da im to možda najviše priprema za nekakvu budućnost, jer svi znamo kad odrastemo, onda puno veći su nekakvi kolektivi u kojima radimo i moramo s nas surađivati jedni s drugima. Tako da mislim da im to zaista može pomoći i malo ih uputiti u nekakva buduća iskustva koja će ih dočekati.
2: Evo, jedan lijepi zaključak završak naše današnje emisije Život škole. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Dakle, naše gošće bile su Marijana Mikić, knjižničarka škole i koordinatorica projekta Sad bez kazaljki i učenice 6. C razreda Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Leko Mlivić. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji i puno sreće u budućem radu.
1: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.